0: Radio Veseljak.
1: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
2: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
3: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Iranska vojska je razpisala nagrado v višini 30 000 dolarjev za vsakega, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka. Ženskam, ki bodo izvedle takšno dejanje, bodo izplačali dvakrat višjo nagrado, navedbe iranske državne tiskovne agencije IRNA povzema francoska tiskovna agencija. Minule dni so policisti policijske uprave Koper obravnavali več tatvin, tudi iz torb obiskovalcev plaž v Izoli in Portorožu. Tam so minulo noč zapele tudi pesti. V petek je neznanec iz ženske torbice odtujil denarnice dveh oškodovancev z vsebino. Skupna škoda znaša 600 evrov. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje tatvine in nadaljujejo zbiranjem obvestil. Na merilnem mestu Otlica nad Ajdovščino je urna vrednost ozona včeraj ob 14. dosegla opozorilno vrednost, so sporočili iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes tako visokih koncentracij ne pričakujejo. Sicer pa vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Zato Arso priporoča, da v tem času ostanete v zaprtih prostorih. Na grškem otoku Salamina, blizu Aten, sta v gozdnem požaru umrli dve osebi. Oblasti pa so zaradi ogroženosti prebivalcev in kopalcev odredile evakuacijo več območij. S požarom se ob močnem vetru borijo številni gasilci, letala in helikopteri, poročajo tuje tiskovne agencije. S požari se že več dni borijo tudi na otoku Skiros. Slovenka Ema Volavšek je zmagovalka druge tekme poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji. V Bischofshofnu je z odličnim tekaškim nastopom premagala vso konkurenco, vključno z Norvežanko Ido Mario Hagen. Poletna velika nagrada se bo sredi tedna nadaljevala v nemškem Oberstdorfu.
1: Spletni trgovci, pozor!
2: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
1: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne

0: Več na kokos-boost.si.
1: Kokos Agency.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
4: 6:03, dobro jutro. Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, no jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle.
5: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Ja, takole poročajo že o jutrni klasiki. Promet se že gosti na območju delovišč na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane, pri Slovenskih Konicah in seveda od Krtine naprej. Žival na cestišču ovira promet na Gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, tako da previdnost v obeh smeri ne bo odveč. Če pa opazite kaj še kje, 0-80-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro! V 17. avgust smo se prebudili.
4: Kar bom rekla mrzlo jutro, bom rekla hladna je bila tudi noč, ja. Ne? Tako da zdaj, če tako pogledava, komari niso brančali, ampak kašljali.
3: Kašljali so, ja, malo jih je. Malo jih je zdaj tole zmedlo, bi rekli lepo. Če pa kaj, pa glede na to, da smo že proti koncu avgusta, čas hitro beži, Ljubica, šolske torbe so ba rajt?
4: Jo, pa rajt, ne sem šolske torbe, ušiljene barvice imamo mi že, pa zalepljene nalepke na zvezkih. Moj Jakob tako pogreša šolo, da mi je rekel že v začetku avgusta, mami, jaz tako pogrešam družbo, pa so šolce, ne, kar, pa tudi znanje, no, ono prej malo bolj, ampak okej, okay, skratka, da, moj hrepeni po šolskih obveznostih.
3: Hrepeni po šolskih obveznostih,
4: ne vem, pa se je obrnalo iz prejšnjega leta, ampak okej, okay, očitno odrašča, ne.
3: Lepi, lepi doživljaji, ja, no, to pa, ne?
4: Ja, to
3: je
4: pa ja.
3: Tako, da hrepenimo zagotovo po najboljši domači muski, ansambel Galop, živeti je lepo, pa pridejo pa še gadi stanovo.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največji uspešnici, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Tol s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
7: Tam je bila barka mala.
8: Veseljak.

0: Zavris, kaj, Martin Zvir, Marin je bil tole. Pa še Brigita Vrhovnik Dorič nam je zavriskala, pa zajodlala, tako da tisti, ki se še niste prebudili, zdaj gotovo ste se. Sicer pa moram priznati, da se je lepo znova vsesti za radijski mikrofon.
1: Pa tudi televizijski
0: delavci, ja, mikrofon, tudi televizijski, ne? Da, da. Ja? Sicer pa si, Žiga, me ti zadnjič mal imel delo, ne?
1: Da?
0: Z našo Nino.
1: Jaz nočno vem.
0: Ne? A veš, točno takrat, ko je bila tema o podiranju rekorda v verižnem pitju špricara na Štajerskem, ne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ne, to je bila zgolj taka splošna primerjava, slučajna primerjava.
0: A ja?
1: Ja, ja, ne.
0: Jaz, ljubica pa špricer, ja, ali si mislil, v bistvu
1: ne,
0: bolj ljubica
1: pa... špricer pa Štajerska.
0: A, ljubica pa Štajerska, ja. To si mal povezal. Ja. Je že v redi, ne, ker jaz bi zdaj lahko rekla, da si se malo vun zmazal, pubec, ne, tak bi rekli na Štajerskem. Ampak drugače, ko so že pri tem verižnem pitju špricarjev, pa to, a ti veš, zakaj Štajerci pa nismo podrli rekorda?
1: Je, ne vem, koliko 66 vas je zmanjkalo, ne vem, moj en tam tik pred koncem malo polil, pa je zmanjkalo.
0: Ne, ne, zgolj zato, da lahko drugo leto spet probamo. Viš, to je to, ne? Na zdravje, zgodovniki na zdravje, v nadaljevanju, zgodovniki. Recimo, mimo grede.
1: Matic Vidic pride drugo leto, sam še 65 jih rabimo, ne?
0: Špricarov.
2: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan, želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Hijacint. Rodil se je okoli leta 1183 na Šleziji, študiral v Krakovu, Pragi, Bologni in Parizu ter se po vrnitvi posvetil duhovništvu. Postal je kanonik pri stolnici v Krakovu. Njegovo ime danes zveni nenavadno, a njegov zgled izobraženosti, predanosti in skrbi za druge ostaja aktualen. Po zgledu svetega Hijacinta vas danes vabim, da date stran previdnost in skrb. Pred odhodom na morje pa vseeno ali v gore preverite varnost, opozorite mlade na varnosti v vodi, poskrbite za reševalno opremo, prvo pomoč ali ponudite vozilo pri prevozu na kakšen bolj varen kraj, na kopališče in tako naprej. Če imate čas, naučite enega otroka osnov prve pomoči ali pa kako se pravilno spopadati v vodi. Torej, naj bo majhen nasvet ali pomoč, ki lahko prepreči kakšno tragedijo. Sveti Hijacint, hvala za vse najboljše za god.
2: Godovnike na veseljak.

0: Hudeči cvet in beneški fanti, je nekaj nostalgije na veseljaku. Zelo dobro sliša tudi staro dobro domačo musko, ki prihaja nekaj minut čez deveto v glasbenem arhivu. Do takrat bo preteklo nekaj vode, če bo pa posijalo sonce. Ja, danes ga niti ne bo toliko, kot bi ga pričakovali, ker bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Jutri se bo potem malce delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle.
1: Ampak... Že megla?
0: Ja.
1: Oj, oj.
0: Ja, ja. To viš, kak rečejo to na Gorenjskem, ne? Zan klinca vede.
1: To sicer je bolj dolensko zvenelo, ampak...
0: Andolensko, ja, dober, no pa dober. Zan klinca vid, ne?
1: Pa mislim, da to besedo klinc zamenjajo.
0: Ja, sam ne klinčki, ni pa za to besedo, besedno zvezo zdaj čas ob 6.30.
1: Otroci ne, poslušajo. Po 22 uri je čas za to besedo.
0: Lahko pa ti poveš.
1: Ne, po nemško se reče kratko.
0: Tako,
1: ja, ja,
0: kurz, kurz, ne, kurz je po nemško, ne?
1: Je to kratko. Kratko, tako?
0: Tako, ja, praviš, kako smo mi je pamet.
2: Dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
1: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti in je posledično zaprt vozni pas proti Kopru med Kozino in predorom Kastelec. Pa zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred Slovenskimi Konicami in od Krtine proti Zadobrovi. Pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič. Če pa kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.
2: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro! Učimo se nemško, lekcija 8, verzija 9. Ne bomo več.
0: Na kratko, ja. Dobro, v redu, greva naprej.
1: Greva naprej.
0: Kaj imava zdaj? Ja, pol se nam je odbira ura, ja. To je treba zdaj povesti, slučajno, če kdo nima ure per sep.
1: Če je morate nastav, če je po noč troma zmanjkalo, jo zdaj nastav te 6.32. Čeprav je zgodaj, pa je čas, da se tudi mi malo ogrejemo.
0: Končno ena mala, malo hladna noč, a ti bi se pa že kar ogreval.
1: Ne, ne, mislim, jezik pa treba, bomo z mamo manjko ogrevali.
0: Ali? A, dobro.
1: Še pred tem pa bomo ogreli ne teh čutilnih brbončic, okusnih brbončic, ampak Ljubici je pa tole zelo všeč, kar zdaj pride.
0: A, to pa ja, Rafaela, mislim, Saša Avsenika.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Sva šla pred leti z mojim možem Karlom v Anglijo. Ja, na potovanje, ne? In ker še ni bilo teh emailov, ne? Sem pisala pismo, ne? Pismo v en kraj na severu Anglije in vprašala, če imajo v tem penzionu, kodr smo bila nastanjena, stranišče, se reče WC, dvojni WC, ne? No, pa je pismo prispelo, ampak ne so vedeli točno, komu je namenjeno, nekaj sem narobe napisala in so sklepali, da gre za West Chapel, cirku s tem imenom in z okrajšavo dvojni WC, ne? Ja, West Chapel, ne? No, in sem dobila odgovor iz te cirkve. Draga gospa Manka, WC se nahaja 9 kilometrov od nastanitve in noter gre lahko 250 ljudi naenkrat. Verjamemo, da je mečken deleč ta WC, ne? Sploh, če tja radi zahajate pa gostu. Zato predlagamo, da si sabo azamete malce in tam umjer pa malcate noter, ne? Prostor je zelo lep, ima odlična akustika, zato se sliši vsak najtežji zvok, ne? Na zadnje je bilo toliko ljudi, da smo morali vsi stati, ne? Zato tudi zbiramo donacije za še več sedišč. Naj vam pa povem, gospa, še da pa v hodu prejmete ta potiskan papir, ki ga se lahko pol delite z ostalimi, ne? Če pa vam kaj ne bo jasno, pa hello, kontaktirajte me, pa grem z vami in bom sedel skupaj poleg vas. Spoštovanjem, skrbnik WC-ja.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: godec vseh godcev ni očel, v dolini tihi bo živel.
1: Radio Veseljak.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče steklo. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Veseljak. Ritem mojega.

0: Pojdi z mano v gori.
1: Ansambl Nika Zajca, danes pa taka lušna, nostalgična, bom rekla, rdeča nit skozi jutranjo budnico, a ne?
2: Ja, res je. Ja,
1: poznaš
2: res
1: vse skladbe, vse znane tako.
2: Vse so znane, vse so, mislim, večina je bilo tudi kakšnih nostalgičnih, je pa seveda tudi kakšna čisto frišna, recimo kot so Gadi,
1: Rafaelo, ali pa Gadi.
2: Smo jih slišali, a ne?
1: Točno, ja. Točno.
2: Tako da vsega se najde, ja.
1: Ko si rekel frišno, greva midva zdaj na frišno, ne?
2: Ja.
1: Ker čez vikend smo mi imeli tukaj en obisk.
2: Ansambel obisk. Ja, ansambel obisk je prišel in predstavili so v bistvu zanimivo pot, ki jih je čakala letošnje leto. Oni so namreč zmagovalci letošnjega festivala Števerjan, pa festivala Luče. Prišla sta Ana in Filip, gostil pa jo je kdo drug kot naš Žiga Deršek.
1: Ja, preverimo, kaj sta povedala dva nadobudna muzikanta.
3: Večinoma prihajamo iz Luč, Gornja Savinjska dolina. Naša harmonikašica je iz sosedne vasi, Ljubno. Drugač pa ja, Savinjska.
4: Zgodba se je začela dve leti nazaj, Filip, kako?
5: Tako. Vi ste Tanja pa pevka Kristina, ste že prej sodelovali. Rabi sta basista, kitarista, prvšo je Aljaš pa jaz. To smo še banucali na pevku in še Ana vskočila.
4: Tako ste postali v bistvu konkurenčen narodno-zabavni sestav, lahko rečemo dve pevki in trio zasedba.

0: In pokrivate glasbeno pedagogiko, potem pokrivate tišlarstvo.
1: Ja, tako. Vse, ja. Vse strojniki, učiteljice.
0: Filip se ni odločil, da bi prevzel domačo gostilno, ker imate vaje.
2: Ne, to pa ne, zaenkrat še ne.

0: Ana, Filip, pozdravta ostale člane zasedbe, ki je posebna tudi zaradi tega, ker ima harmonikarko.
1: Tako.
0: Ustanovno članico zasedbe, ja, zanimivo, ja. Z delno zabrito glavo se je odločila. Sicer pa svetovna, kaj je prvak, mislim, ne prvakinja na uznanju harmonike.
2: Ja, bi lahko rekli.
0: Fajn špila.
1: Ja, seveda fajn špila.
0: Ja, ja. Vam je že pokazala vse pokale.
2: Ne še vsi najbrž.
3: To je veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Praznik je posvečen spominu na dogodke po prvi svetovni vojni, ko je Prekmurje po odločitvah Pariške mirovne konference pripadlo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. V Veliki Polani je bila včeraj zvečer osrednja regijska slovesnost, na kateri je slavnostni govornik, podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec poudaril pomen enakih možnosti za vse dele Slovenije. Zavzel se za razvojne priložnosti Prekmurja, ustvarjanje pogojev, da mladi ostanejo oziroma se vračajo v regijo, ter izpostavil potenciale Prekmurja. V Gospiču na Hrvaškem je včeraj potekal protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov v Liki, ki se ga je udeležilo več sto ljudi. Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala je 6. avgusta objavil poročilo, v katerem je navedeno, da je na območju Like približno 37 tisoč ton odpadkov, ki že onesnažujejo tla in podtalnico. Pobuda Gospič je naš dom že mesece opozarja na možne posledice ter zahteva sanacijo. Danes bo o tem razpravljal parlamentarni odbor za varstvo okolja in narave. Slovenija se je po zaslugi zlate medalje Kristjana Čeha na preglednici medalj 27. evropskega prvenstva v atletiki, ki je 7 dni potekala v Birminghamu, razdelila 16. mesto Slovaško. Najboljši so bili Italijani, pred gostitelji Britanci in Nemci. Italijani so prišli do 22 medalj, od tega 10 zlatih. 19 medalj je ostalo na britanskih tleh, 9 je bilo zlatih, 8 srebrnih in 2 bronasti. Nemci so sicer osvojili skupaj 2 medalji več, a le 6 zlatih. Medalje je osvojilo 28 držav.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.

0: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
1: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
1: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Dobro jutro, 4 minute čez 7, pogledamo v nebo. Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Trenutno pa imamo v Sloveniji v Žužemberku 18, v Brežicah 18, prav tako tudi v Celju in v Slovenski Bistrci. Izola, Ljubljana ima 21, v Mariboru pa stopinja več. 22 stopinj. Ja, trenutno smo najbolj vroči
3: Štajerci. Verjetno, ker so, veš kaj, ker je bilo 1-1 v nogometu, pa se je malo pregrelo polozračje.
2: A, mislim, ja, da je to to.
3: Zna biti, čeprav jaz ne spremljam
2: Sloven tega. Slovengradec pa ni nikjer, ko boš pa to na to rekel. Boš preveril? Zdaj preverja, koliko pa je v Slovengradcu. Zihar manjko v Mariboru, Žiga.
3: Ja, ker je pri nas bolj sveže. 17, prav... 17, najbolj vidiš, sveže v Sloveniji v tem trenutku.
2: Kdo bo zdaj dal za kavo?
3: Prvi po svežini, ti.
2: Ja, ker ti si že za eno dal, ne? Dve pa je že preveč.
4: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Kar dve prometne nesreči sta na primorski avtocesti, obe v smeri Kopra. Prva med Kozino in predorom Kastelec, tam je zaprt vozni pas, druga pa ovira promet na izvozu Dragomer. Sporočate, da je izvoz Dragomer v tem trenutku tudi zaprt. Pa prometno nesrečo imamo na Štajerski avtocesti pri priključku Maribor Sever proti Šentilju. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred Slovenskimi Konicami in od Krtine proti Zadobrovi, pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič, tudi na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami je proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Kozino in Kastelcem proti Kopru, pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Če opazite kaj, kje je kakšen radar, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.

0: danes je ponedeljek 17. avgusta.
1: O, dan pred plačo.
0: Za nekatere. Ja. Ura pa je natanko 7.
1: No, Tako, pa 7 minut. 7
0: ja.
1: pa 7 minut, pravlično.
0: To ne? Si lahko nekaj zaželite?
1: Hiter, utrinek.
0: Evo.
1: Zdaj pa imamo, zdaj pa imamo in ostanite z nami, ker če ste slučajno zdaj le imeli en utrinek, da bi radi še boljšo domačo musko, pol vam morava povedati, da se vam je to v tem trenutku tudi izpolnilo.
0: Ja, ta teden vam sporočamo nekaj, kar bo zagotovo povod za en super izlet z vaše strani, pa seveda ne boste šli samo na izlet, ampak tudi prisluhnili najlepšim novim melodijam domače glasbe. Še pred tem pa bomo malo posrfali, zdaj pa muzika.
1: Kaj bomo? Surfali?
0: Posrfali.
1: A posrfali?
0: Posrfali.
1: A tako zgodi že?
0: Ja, ja.

0: spletna stran najbolj slovenskega radija in televizije.
1: A, tako le, dajmo zdaj v tem trenutku malo posrfati.
2: A, tu bi ti,
1: Ljubica,
2: surfal.
1: Ja, ne, ampak dajmo iti na morje. Ljubica, a si ti kdaj surfala?
2: Nikoli.
1: Windsurf?
2: Nikoli.
1: Ne.
2: Windsurf, ne,
1: ne,
2: nikoli.
1: Zračni windsurf, surf
2: ne,
1: z jadrom.
2: Ne, da te v luftu meče.
1: Ne, v luftu meče, pač odnese te v stran od obale, pa ne veš kako nazaj.
2: Znači, aha.
1: Nisprobala.
2: Mogoče bom ta vikend.
1: Kaj pa supala?
2: Supala pa sem že.
1: Ja, pa ti je všeč.
2: Ja, dvakrat supala. Ja.
1: Dvakrat supala, nad vodo.
2: Ja, dvakrat supala.
1: Nad vodo, pod vodo.
2: Ne, nad vodo, nisem se niti ne prpela, ker sem pač bila zelo suverena, sem je zelo, da to ne bo potrebno. Uh-huh. Da,
1: ampak to, mislim, si dejansko...
2: Nisem se zahakljala za sur...
1: Si dejansko stala na tem supu?
2: Dejansko stala, ja.
1: Koliko saj je ta?
2: Sekundo.
1: Super, ker te izkušnje zdaj ti ne bojo čisto nič pomagale, zdaj bomo malo surfali še po veseljak.si.
2: Mislila, da mi boš dal kaka navodila zdaj za drug teden.
1: Ne, zdaj navodila recimo so takšna, da greste na veseljak.si, pa si pogledate kar nekaj luštnih zanimivosti, kako nas je obiskal novi hmeljarski par.
2: Dobro.
1: Razimo, to je ena izmed stvari. Pa tudi, čak da zdaj najdem, ki je bo.
2: Hmelom smo kar domača, ja. Glede na to, da sem na Savinjskem doma.
1: Točno tako, okrog vas je veliko hmelja.
2: Bom prebrala.
1: S porokami si tudi domača.
2: Tudi
1: in
2: že
1: razpisali smo se tudi o tem, kako je Jaka Šinkovec s pesmijo ganil svojo nevesto.
2: Mladoporočenko.
1: Ja, z novo skladbo. Tako da marsikaj si lahko preberete, lahko malo posrfate. Tudi vidite, kam se bo šlo v hribe in tako naprej.
2: Ej. Ko si želih pri mladoporočencih, a ti veš, kaj dela ta mladoporočenca, recimo?
1: Na prvo poročno noč. Vem.
2: Kaj?
1: Našte.
2: Bravo!
3: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
0: Klikni tudi ti.

0: Radio Veseljak.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
4: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
5: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
4: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
6: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
7: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in si s kopičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Drži, ponedeljkovo jutro se je začelo in z njim tudi novica, ki bo marsikomu polepšala tale teden. Od včeraj opoldne je namreč odprto že spletno glasovanje 57. festivala narodno-zabavne glasbe Slovenije Ptuj 2026, tako da lahko že danes prisluhnete tekmovalnim skladbam in oddate svoj glas.
2: Najlepše pri vsem tem je seveda, da je najstarejši festival domače glasbe zopet v najstarejšem slovenskem mestu na Ptuju, kjer bo v petek 4. septembra ob 20. uri na dvorišču Minoritskega samostana zazvenelo 12 povsem novih festivalskih skladb.
1: Zato vam že danes polagava na srce, na Ptuj ne pridite, spoštovane veseljakinje in veseljaki, šele zvečer, ampak se že čez dan povzpnite do Ptujskega gradu in si privoščite tisti razgled, recimo na rdeče strehe starega mestnega jedra in pa tudi na reko Dravo, ki se seveda le navije mimo.
2: Ti si blizu tega kraja, verjetno ste veliko krat v mladosti bili tam, pa imaš lepe spomine na ta
1: kraj. Šli čez reko Dravo.
2: Zdaj, če gremo recimo pa potem dol iz tega gradu, se takole človek kar ustavi in kar naravno pride do arkad Minoritskega samostana, je tako? Prideš mim dol in si tam.
1: Drži.
2: Bomo našli.
1: Bomo našli.
2: Evo ga. Tam boste pa tudi potem zaslišali seveda glas glasbe. Dogodek pa bosta povezovala Marjan Nahberger pa tudi naša Nika Svetlin. Ha? V revijalnem delu pa bodo zaigrali tudi vražji muzikantje.
1: Ja, do takrat pa je beseda vaša na www.ptujskifestival.si. Torej poslušajte tekmovalne skladbe, spremljajte lestvico in glasujte za svojo najljubšo, saj bodo spletni glasovi prispevali kar tretjino končnega rezultata.
2: Torej ptujski-festival.si. No, preostali dve tretjini, seveda pa boste odločili tisti, ki boste 4. septembra sedeli tudi na dvorišču Minoritskega samostana. Tako da, dajte si vstopnice tudi zagotoviti na trikradvojni
1: www.eventim.si. Gremo torej na Ptuj po zgodbe.
2: V Minorite pa po glasbo.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Ansambl Tomaža Rota, reci, da rad me imaš. Krasen valček, ja, vidi se, da posel cveti čisti iskreno.
1: Ja, kako?
0: Ja, kako? Članov je vedno več.
1: Aha.
0: Začeli so kot 4, zdaj jih je 7, si moš misliti.
1: A?
0: Tomaž, ko bo 18, to je jutri, bo kar ne, denarnica pejela.
1: Ja,
0: gremo pogledat v nebo, da ne bomo kaj več preveč povedali. Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Jutri se bo, hvala Bogu, delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Za inklince vid, to smo že povedali, kaj to pomena, ne?
1: Uh-huh.
0: Žigec.
1: Gremo na ceste.
0: Tako.
2: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča ovira promet na primorske avtoceste v smeri Kopra na izvozu Dragomer. Izvoz, ki je bil kratkotrajno zaprt, pa naj bi bil zdaj ponovno odprt. Zastoje so na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove, v obe smeri pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoje tudi na dolenjski avtocesti od priključka Bič proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami v smeri Ljubljane in na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, pa med Vrhniko in Brezovico. Radar ste opazili v Črnem Berlingu na avtobusni postaji v Višnji vasi, smer Dobrna. Če pa kaj še ki, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hej, Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
7: Dobro jutro!
0: Mašinca, imam težave na zjutri. Z obnohtno kožico.
1: Obnohtno kožico?
0: Ja. Ti nimaš nikoli teh težav.
1: Čuj, to pa ti moram reči, imam marsikatero težavo, verjetno tudi marsikatero hujšo, ampak z obnohtno kožo pa ne. To pa ni del telesa, s katerim bi imel težave.
0: Bi se ti ukvarjal, verjetno, ne?
1: Mam
0: se bolj, boraje manikerka ali pa
1: imam bolj v zgornjem delu težave, veš, v glavi.
0: Aha, v tej glavi. Ja, dobro, v redu. Ja. Kak pa kaj z obnohtno kožico pri našem Lojzu, sta to kdaj kaj preverila?
1: Čuj, to pa zdaj ne vem, on to na dopustu kaj zrihtal.
0: Ja, zdaj se je zmehčala, veš, dost vode, slane vode, ne?
1: Ja.
0: Zato je to potrebno, ja, tako da ja.
1: Je nač bo videli, če bo dal ta novo obnohtno
0: kožico gor. Ja, drug teden pride nazaj z dopusta.
1: Ja, ta čas pa
0: bo dal, preverila.
1: Ta čas pa po Korčuli vozi pošto. Nač, preverimo.
0: Ja, nač, preverimo.
8: Kako pa mi to dala zapil? Ali po, a kukaj znam?

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog da je, dober dan, Lojz.
1: Kaj ti bom povedal, Urban?
2: A je.
1: Ja, pa lahko bi se pa obril.
2: Kaj pa je ne robe, bolje, tako sem lep.
1: Ja, a kaka dlaka je pa preveč pri tem?
2: Ti sem nekaj o teh dlakah. Sem slišal, da se se ti rodil. Da so te enkejden pustili v porodnišnjice ljažat, da so videli, ali se pes, ali se jazbec.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Posebno obvestilo.
3: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
0: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Pa ga da Zdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Ja, veste, kaj je pri domači župci najbolj nenavadno? Da vas vabimo na pravo nedeljsko kosilo. Bo pa takrat dejansko sobota. V soboto 29. augusta se namreč ob 12. dobimo v Češminovem parku v Domžalah, kjer bodo domače gostilne posegle pristno postregle se veta, pristno slovensko kosilo, vi pa se boste samo usedli za mizo in vam ga bodo prenesli, brez kuhanja, pa kar je še bolj pomembno za nas moške, brez pomivanja posode.
3: Predvsem za vas moške. Ja, in ko je kosilo pojedeno, se ne gre domov na kavč ležat, ampak se stvar še le prav začne, kajti takrat bo poskrbljeno za res odlično muziko, pridejo firpsi, pa gadi, polkaholiki, Oto Pestner, Mladi Gamsi, ansambel Gregorja Kobala in drugi bodo poskrbeli kar za 12 ur domače muzike. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa še za čestitke in pozdrave. Domača župca je torej ni samo kosilo, ampak cel en tak dan druženja.
2: Dan druženja dejansko, ja. Sobota 29. august od 12. dalje Češminov park v Domžalah. Lahko si pa, mislim ne lahko, fajn je, da to rezervirate. Jaz sem zdaj glih odklikal na govejazupca.si in tam lahko stisnete en tak velik rdeč gumb, rezervirajte svoje mesto za mizo, lahko zrihtate, da imate rezervirano, da ne bo ta plac pošel, pa bo kdo drug juho namesto vas jedel, a ne?
3: Ker nekaj prostora je še, ampak poudarek na nekaj, tako da res na govejazupca.si najdete vse podrobne informacije. Pa dober tek!
0: Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi, plester 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pestner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. augusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
1: Ker domača je najboljša.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po dolgotrajnem obdobju suše in visokih temperatur naj bi teden prinesel nekaj olajšanja. Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo dosegla hladna fronta. Glavnina dogajanja bo popoldne in zvečer, ko bo državo prešel pas neviht. Več padavin je pričakovati v drugi polovici tedna, a te za prizadete kmetijske kulture večinoma ne prinašajo rešitve. Predsednica Nataša Pirc Musar je današnji praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v poslanici označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Spomnila je na 17. august 1919, ko so na množičnem zborovanju v Beltincih zavednik Prekmurke in Prekmurci izrazili voljo, da želijo svojo prihodnost graditi skupaj z rojaki na drugi strani Mure. Na kolovozni poti med planino Božca in Starijskim vrhom na območju Stola je v prepad s terenskim vozilom zdrsnil 59-letni državljan Nizozemske in se pri tem smrtno ponesrečil. Voznik je po nekaj kilometrih vožnje od odcepa pod vzletiščem za jadralne padalce na Stolu proti Kobaridu pripeljal do Kovinskih vrat. Ker je od tam naprej omenjena cesta neprevozna, se je ustavil in je nato zapeljal nekoliko vzvratno, predtem pa s prednjim desnim kolesom zapeljal na rob prepadnega pobočja. Vozilo je ustavil, nato pa ga skušal z avtomobilskim vitlom, jeklenico in jermenom, ki ga je pritrdil na bližnji grm, izvleči iz nevarnega območja, pri čemer je sedel v vozilu. Med manevrom vitlanja je vozilo zdrsnilo čez rob pobočja in se skupaj z voznikom skotalilo več 10 metrov v globino, kjer je obstalo. Predsednik ZDA Donald Trump je v nedeljo le nekaj ur pred začetkom letnih skupnih vojaških vaj ameriških in južnokorejskih oboroženih sil Pentagonu odredil, da njihov obseg zmanjša, pri čemer jih je označil za neprimerne in sovražne. Odločitev je utemeljil s svojim zelo dobrim odnosom s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Lep začetek tedna vam želimo, ostanite v naši družbi.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
5: Pomorski sejem.
6: V soboto 22. augusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
9: 4:08, dobro jutro. Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, no kako pa bo

0: V naslednjih dneh jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle, drugače pa ja, od 26 do 32 stopinj danes, kljub spremenljivi oblačnosti, tako da temperature še kar visoko, a ne?
1: Ja. Ja, je pa res, da zdaj bomo šli pogledat čez vrata, ker mi da nima oken namreč tu in jaz mislim, da malo dežuje.
0: Da malo dežuje?
1: Ja, gledal sem ravno radarsko sliko, v Postojni je fejs dežvalo. Tukaj okrog našega studija pa tudi mislim, da bi moralo biti par kapljic. Lej, bomo preverili, Bogu. Pogledali, poročali. Če pa se vam ne da čakati, pa tako. Poglejte čez okno.
0: Mal vlažnosti za paradajz nikoli ne škod.
1: Ja, seveda.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
1: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove v obe smeri pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoj tudi na Dolenjski avtocesti od priključka Bič pa na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami in med Vrhniko in Brezovico, vse to proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa še v smeri Kopra pred Postojno. Radar pa ste opazili v Črnem Berlingu na avtobusni postaji v Višnji vasi smer Dober nameri. Če pa to še ni vse in je, kaj še kje, pa sej veste, rima se. Nič 80, 13, nič
0: 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro! 8 je ura in 6 minut, če imate v svojem kraju gasilsko društvo, kar ga verjetno imate, pozorno poslušajte naprej.
0: Ja, v drugi polovici ure namreč k nama prihajata Liza Novak in Mihajl Tavžič iz ansambla Prisrčniki, ki so pripravili eno čisto novo skladbo posvečeno prav gasilkam in gasilcem po Sloveniji.
1: Zraven pa so pripravili še nekaj, kar bo enemu gasilskemu društvu polepšalo celo poletje. Povedali nam bosta, komu in kako se lahko javite.
0: Prisrčniki, nova pesem in ena zelo lepa gesta. Vse to v drugi polovici te ure.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ostali.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo na TV Veseljak Golica zabavno, pestro, ob 20:30 minut vas vabimo k ponovitvi oddaje Obrano po slovensko, kjer pridete na račun vsi ljubitelji a kapel.
2: Ja, in naš Nec je v eni izmed oddaj gostil tudi člane ansambla Petan, ki so se nam tokrat predstavili v čisto novi luči. Pogovorni gost na odru pa bo prekaljen glasbenik in velik ljubitelj vokalne muzike. Jučuk, jo že potrebuješ.
3: Obrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
4: Člani ansambla Petan bodo v tokratni oddaji zapeli Ubrano in po slovensko.
5: Take kmajo čudno moč, gledal Ivanje dan in noč, gledal Ivanje noč in dan.
3: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
0: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
6: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
1: Ja, obeta se torej en tak zanimiv, lep večer, poln super glasbe in odličnih pogovorov o glasbi. 20:30, morate sedeti na kauču.
2: Samo na TV Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
2: Se delamo, sem delaj malce, pa bomo pico naročili.
3: Pica, da te ka. Od Julči. Telefon 70-551-200.
4: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
0: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
7: Ujo, ne že spet.
8: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
9: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
10: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
13: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Veseljak.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: No, takole pa je v studiu z nama Andraž Zupančič. Andraž, lepo pozdravljen, dobro jutro, si se oddahnil na oddihu.
2: Na vdihu oddahnil sem.
1: Pa si pa moral, ker si pa domov prišel, moral pa kaj kopat, grabit.
2: Ja, se to izmeri, pa moraš se od dopusta samo malo spočiti doma.
1: No, to je res.
3: Kje ste bili, na morju, v hribih?
2: Malo na morju, pa malo doma, ne boš vrela. Zelo nespektakularne počitnice, ampak te so ponovat najlepše.
3: Kako se je zdaj vrniti po dopustu na šiht?
2: Z veseljem sem prišel. Te dopusti, to so naporna stvar. Mislim pa, veliko stane.
1: To skoraj žena govori, kam moraš iti in to je to.
2: Ja, pa sem veliko stane.
1: Tu se je šef, včasih gre na dopust, pa ne pa govori s kam treba iti. Ne, ampak ste pa tudi ostali s tematiko takole pri potovanjih, predvsem pri dokumentih, ki jih potrebujemo, da lahko gremo kam in kaj ste ugotovili?
2: Ja, res je, ne, čeprav dopusti počasi se iztekajo, šola prihaja nezadržno, bo mogoče nekdo še vedno šel kam na kakšno potovanje, seveda potrebuje ustrezen dokument in smo malo pogledali, pravzaprav koliko časa pa traja, da zdaj dobimo nov dokument, ker seveda tisti največji naval je ponovadi pred dopusti, pred počitnicami, no zdaj seveda je tega navala malo manj, približno en teden recimo traja, da dobimo ustrezen dokument in pa zanimivo, letos so izdali daleč največ osebnih izkaznic, skoraj 150 tisoč, tako da z osebnimi izkaznicami zelo radi potujemo, očitno. Je pa tudi še ena stvar res, ker to pa marsikdo tudi ni vedel, pa zdaj ve, da je recimo otrok, ki je star več kot 8 let, mora biti pa osebno prisoten, takrat, ko se oddajajo vsi ti dokumenti. Da...
3: Koliko let?
2: 8.
3: 8 let.
1: To je že more, naslednjo osebno boš morala ga zravno vzeti.
3: Zdaj ga bi morala bistvo jemati že 4 leta, ne? Če bi bilo odkole. Zdaj je star že 12.
2: Ampak zdaj se zna že podpisati.
1: Zdaj dober, da si to povedal, da bojo tudi na upravni noti vedeli, da mora biti prisotno.
3: Prije jaz Biškova, da mora biti Jakob Mrak.
2: Že 4 leta bi ga mora videti.
1: Znači, jaz sem pa še preveril samo, kako je z izpiti začel na to rabiške imenja. No, skratka, hrane pri nas tudi niso najbolj pocenjene, ne? To ste se tudi razpisali, kako pa kaj je, koliko se je dejansko podražilo to, ko greš kupiti za jest.
2: Ja, prav zanimivo, ne, tale košarica, ki jo tako radi veliko krat omenjamo, vsebuje 20 različnih izdelkov in zanimivo, enemu letu se je podražila samo za 18 centov. Se pravi, že eno leto kupujemo zelo drago hrano. Čeprav zanimivo, nekatere stvari so se vmes tudi že podražile, recimo kakšno sadje, pa morski sadež in podobne stvari, ampak kakšna stvar se je pa tudi pocenila. Recimo sladkor pa čokolada pravi, ampak...
3: Čokolada?
2: Zanimivo, ampak očitno je že dolgo časa tako draga, tako da se v tem letu ni uspela prav veliko podržiti, celo malo se je pocenila, čeprav pa pravijo zdaj strokovnjaki in poznavalci, nič se ne veselite kakšnih novih pocenitev, tudi glede in zaradi vremena, vemo kakšno je, so letine lahko slabše oziroma bi bile lahko slabše in to pomeni, da bo mogoče nekaterih izdelkov primankovalo oziroma jih bo manj na trgu in seveda temu primerno bodo dražji.
3: No, krasno.
1: No,
3: gremo se malo ohladiti.
1: Ja, tako kot moramo ohladiti čokolado, moramo ohladiti tudi sebe in ni gužva samo proti morju, tudi v gorah ali kako.
2: Ja, res je, se veš, kako veliko ljudi gre takole malo na morje, malo v gore, ker v gorah je bilo vseeno kakšno stopino manj vroče kot v dolini, ampak seveda zdaj tale naval vseh turistov v Alpske doline in na zapadne doline, tudi hribe, enostavno ne prenese ta infrastruktura. Recimo v dolini Soče pravijo, da kaj takega ne pomnijo, kar se je letos dogajalo, da jih je dobesedno preplavila pločevina avtomobili, ljudje, kot so sami rekli, hodijo dobesedno, so hodili drug po drugem. To so stvari, ki seveda pa je te odgovorne začelo malo zares skrbeti.
1: Ja, treba prej organizirati se, postaviti parkirnine, da bojo vse plačali parkinga, ne?
2: Ja, če bi ga sploh dobil, ne, to je največji problem. Se ni samo plačati problem je, da sploh ne dobiš parkirišča, ampak to je težava, s katero se ubadajo dejansko vse alpske države, ker očitno ljudje vedno bolj rinejo in rinemo v hladnejše, više gore. Ampak na drugi strani pa zato pomeni, da bodo določene omejitve v prihodnje in
3: dobro, letos verjetno še ne, ali
2: letos
3: da?
2: Še ne, ali, ja, ampak pripravljajo, pa tudi ne samo pri nas, mogoče bomo morali v prihodne, kakšen takle izlet na kakšen višji hrib, v kakšno goro, rezervirati tu naprej.
1: Ali pa celo ne sem rezervirati, tudi plačati,
2: ja, to pa je drugo.
1: Mogoče poslovna ideja za hribe. Skratka, danes o prilogi športni časnik Ekipa, sproti pa seveda več informacij na svet24.si. Andraž, lepo te videti nazaj.
3: Ja, dobrodošel nazaj.
2: Hvala.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ja? Star komad od preroda. Glih sva se pogovarjala. To je bil en tujski ansambl, ki ne obstaja več. In zdaj so ti fantje naredili priredbo na Frišno.
1: Dobro pol, kaj ne? Skladba na Frišno.
0: Ja, ena izmed prerodovcev je tudi tista, če poznaš Štefek, ribič, ta pravi, ko so se s časi s kombijem vozili pa ribe prodajali. Nič ne to ne poznaš. Vidim, da še mora iti malo.
1: Ne jem rib. Ne, nisem ljubitelj rib.
0: V redu, no, bova midva to obdelala še, to nostalgijo, pa te preobleke, narodno zabavne, midva zdaj raje pogledava v nebo.
1: Nostalgija po dežju.
0: Tako, res je, danes bo kar precej deževno, plohe, nevihte se obetajo, sploh v popodanskem času, spremenljivo, oblačno pa sicer. Drugače pa temperature od 26 do 32 stopinj, trenutno pa zdaj le kažejo termometri Slovengradec 18, Nova Gorica 2, 20, prav tako tudi na Ptuju 20, Celje stopinja več 21, Ljubljana prav tako 21, Koper 22 stopinj in trenutno še vedno Štajerci v največjem vročinskem, bom rekla vročinskem, toplem ozračju. 23 so namerili v Štajerski prestolnici.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
1: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Previdno, kosi počne pneumatike ovirajo promet na Štajerski avtocesti v prvem predoru pod Mil proti Mariboru. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Zadobravi, na Dolenjski avtocesti od priključka Bič, na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami, pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. V obe smeri pa na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi konicami in na Primorski avtocesti tudi v smeri Kopra pred Postojno. Radar, ste opazili na koncu loga pri Boštanju v smeri Krškega, še en pa je v Šentjurju pri Celju na avtobusni postaji, previdno v obe smeri. Če to še ni vse, pa je kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno-cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.
2: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro.
1: Ja, pa smo v prvi polovici, oziroma ne, v drugi polovici ure smo v tem trenutku in v nizkem štartu pri nas je ansambel Prisrčniki, Liza Novak in Mihajl Tavšič prihajata.

0: Ja, prinašata čisto novo skladbo, posvečeno gasilcem in gasilkam v Sloveniji, pa prav tako ne prinašata samo tega, ampak eno prav posebno nagradno igro, ob kateri bo eno društvo dobilo neki. Kaj to je, bova mi dva izdala z gostoma.
1: Bosta kar ona dva
0: čez
1: povedla.
0: Minut, ne?
1: Ne bo kdo rekel, da sem jaz narobe govoril, a ne?
0: Točno tako.
1: Najprej malo muzike, čez 5 minut, kot je rekla Ljubica. Štopate!
0: Ja.
1: Štoparco poženite zdaj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
5: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo.
7: 3, 2, 1...
8: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija, samo še do 18. avgusta.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Evo ga takole od Baby Blueja pa do trenutka, ko imava v studiu dva muzikanta, ki sta prišla z eno tako nenavadno mešanico, a ne? S trobento, s harmonko pa z gasilsko cevjo. Ok, se gasilske cevi nista privlekla sabo, ampak vse ostalo podrži.
1: Res je. Z nami sta Liza Novak in Mihael Tavžič, torej ansambel Prisrčniki, ki so nam pripravili čisto novo skladbo, ki jo bomo tudi slišali v nadaljevanju. Ima pa tako en, bom rekla, dvopoimenljiv naslov. Gori, gori, ali gori, gori. To bomo vse razrešili. Liza, Mihael, dobrodošla.
2: Dobro jutro.
1: O, to mi je všeč ta energija. Dobro jutro.
0: Ta energija prinesena štajerskega konca. Ja. Dajmo začeti pri Mihaelu. Mihael, ti si pri Prisrčnikih od prvega dne, torej od leta 2017.
2: Drži. Drži, evo, drugo leto bo 10 let, ja.
0: Igraš pa kaj, trobento pa bobne?
2: Drži.
0: Trobento pa bobne in dej povej, a se ti kdaj zgodilo, da si sam sebi recimo zaigral mal napačeno stop, pa pol nisi vedel, na koga bi bil jezen?
2: Ja, se je tudi zgodilo, sigurno, ja.
0: Pa bobne igraš ponovaj prehiter ali prepočas?
2: Odvisno, da je kakšno razpoloženje, zdaj mogoče.
1: Pravijo, da bobneri so najboljši ritmaši, ne?
2: Ja, tako pravijo. Moglo bi biti tak, saj.
1: To bo mogoče zdaj malo več Liza povedala, ne? Liza, zdaj ti nisi več tako friška, čist friška, slabo leto si zdaj pri Prisrčnikih.
3: Tako, ja, uradno slabo leto.
1: Kakšen torej ritmaš je, Mihaela?
3: Ja, super, vedno.
1: Vidiš.
3: Vedno.
2: Povišica.
3: Zdaj moram prav povedati, da bo vse okej. Okay. Ne, super. Pač, super. Vsi fantje so super, tako lepo so me sprejeli. Že se mi zdi, da na začetku je bila energija med nami. Tako smo se povezali in to se res pol pozna tudi na odru. No.
1: Lepo. Kaj te je pa prepričalo pri fantjih, da si rekla, da boš stopila zdajle v njihovo sredo in zafeštala, zažurala na odru, kjer bo gorelo, ne?
3: Ja, ne vem, tak v naših krajih so Prisrčniki kar tako poznali in sem že jih prej poznala in potem so me poklicali, smo se pogovarjali in sem bila takoj za.
1: Beseda dala, besedo da, ja, in danes
0: je
1: tu.
0: Liza, te pa povej, kako je recimo, ko prideš takole k eni zasedbi, ki je že nekaj časa, ki imajo verjetno svoje fore, svoje ene take verjetno izraze pa stvari, ki jih oni že razumejo, ja, a si se hiter vklopila v to, a pa imajo kako tako stvar, ki bi jo pa zdaj izpostavila, da ti je bila pa res zabavna.
2: Ne, ona vedno reče, a vi to resno?
3: Jaz imam ful probleme s tem, ker časi se kar heca, pa vi ste že tak naučeni to, kaj ne vem, in se ful poheca z mano, kar je meni ful všeč, ker se je vse tak sproščeno vedno. Ampak ja, mislim, ta pozitivna energija, no, med vsemi člani, vsi se ful dobro razumejo in ne vem, tak ful se pozna, no, potem tudi imate že veliko let izkušen za sabo in počist drugače igrati, ako prideš že v neko utrjeno zasedbo.
0: V laufano ekipo.
3: Ja, ja, res.
1: In nova energija je prinesla tudi novo skladbo.
0: Ja,
1: ne? Gori, gori ali gori, gori? Kaj je zdaj prav?
3: Gori, gori.
2: Gori, gori.
1: Gori, gori. Ja? Upam, da samo na odru.
2: Pa v naših srcih.
1: Pa v naših srcih.
0: Namenjena je pa tale skladba gasilcem in nemo zdaj še en tak mali izziv.
2: Pa ne samo gasilcem.
0: Komu pa še?
2: Ja, gasilkam še tudi.
0: A ja, gasilcem. Gasilcem in gasilkam, zdaj pa predno jo zaštartamo, predno jo zalaufamo. Mihael, še za tebe en tak izziv. Če bi moral iz vašega ansambla sestaviti gasilsko enoto, kdo bi bil poveljnik, kdo bi bil operater cevi, kdo bi bil pa tisti, ki bi na koncu sam moral pjačo prinesti?
2: Ja, po mojem poveljnik je naš Tomaš Marko, ne? Ja? Naš kitarist, on ima vedno... On je rekel, taki diktator našem malem ansamblu.
1: Še dobro, da te ne sliši, ker je na morju
2: ja,
1: zdaj.
2: Ja, še sreča. Ročnik bi, po mojem, znala naša pevka držati. Pijačo pa bi jaz prinesla.
0: Pa bi imeli vse pod kontrolo.
1: Kaj bi mešali v pijači, če bi nam Mihael postregal? Kak bi se imenoval ta koktejl, recimo,
2: Prisrčnikov? Čisto štajerski špricer.
0: Štajerski špricer.
1: A je bil Mihael na podiranju verižnega špricerja?
0: Verižnega špricerja?
1: Ja, v Vodolah.
2: Nismo bila.
1: Vidiš.
0: Pol pet dodatnih, evo ga, za drugo leto. Šest,
1: ja,
0: sedem.
2: Ravno smo imeli dopust, pa smo bili na morju.
1: Dobar, drugo leto.
2: Drugo leto.
1: Da bomo mi tole pogasili, no?
0: Boste zagotovo na Štajerskem gasili, tudi s tole skladbo zdaj si jo privoščimo, potem pa pokomentiramo še, kaj vse smo noter videli, pa tudi eno zanimivo nagradno igro, ki ste jo objavili že na vašem Facebooku in že lahko med tem, recimo, takole veseljakin in veseljaki gredo pa kliknejo.
2: Pa malo pogledajo, komentirajo, se pripravijo.
1: Kaj to pomeni pa?
0: Gasilska društva morajo to preveriti.
1: Tako.

0: gori novost pri srčnikov.
1: Lepa. Ja. Krasna, ja. Hitra.
0: No. Liza in Mihajl sta še vedno v naši družbi. In to je v bistvu skladba, ki takole opeva gasilce, ki vsebuje gasilce. In zdaj mi neki poeta, pa Liza, mogoče ti. Ali so gasilci najbolj zahtevno občinstvo?
2: Jaz bi rekla, da ne.
1: Ne, ne.
2: Najbolj... Ne vem, gasilci so vedno, te gasilske veselice so vedno neki taki prostor, kjer se lahko vsi združimo, kjer smo spet vsi eno in tako se mi zdi, da to je še edina taka stvar, ki nas povezuje, ki povezuje vasi med sabo ljudi in zato tudi zaradi tega smo se odločili, da bomo eno pesem posvetili pa prav gasilcem in gasilkam, ker toliko dobrega naredijo za nas in seveda tudi ja, nagradno igro smo se odločili, da bomo naredili ravno za gasilska društva.
1: No, krasno. In ko si že omenila nagradno igro, Mihajl, zdaj v tem trenutku je čas, da vse povabiva, da torej kliknejo na vaš Facebook, tam, kjer je seveda povezava do tega, kako se prijaviti, zakaj se prav gre in kakšna je pravzaprav nagrada.
3: Drži.
1: Drži. Kdo lahko sodeluje?
3: Sodelujejo lahko vsi gasilci, gasilke, gasilska društva. Na Facebooku in Instagramu grejo pod našo objavo, komentirajo, naprimer PGD Voličina.
1: Ja.
3: Tam, kjer jaz prihajam. In komentirajo, če si želijo zaston veselico od nas prisrčnikov.
1: Bravo.
3: To smo pa naredili v eno tako zahvalo, da se vsem gasilcem zahvalimo, da nas poslušajo, zaradi njihove pomoči in vse skupaj, ki pomagajo solidarno in pa tako... Ne mislim.
1: kaj se pa zgodi v tistem primeru, če boste recimo izžrebali, ker to bo zdaj verjetno nabor vseh teh društev, ne? Kdaj bo pravzaprav izžrebanje?
3: Žrebanje ja. Bo pa 1. septembra.
1: 1. Aha. septembra, torej velja pa tale darilni bon, lahko temu tako rečeva za društvo, za prihodnje leto.
3: Za prihodnje, če pa ne najdemo drugo leto skupnega termina, pa 2028.
1: Skratka, dobro, vredo.
0: Se že hitro polnijo torej tudi vaši termini za prihodnje leto.
3: Za prihodnje leto je že tak na 60% polnih terminov.
0: Ogromno torej enih, ne samo verjetno veselic, tudi kakšnih porok, ampak če ostanemo pri veselicah, imate kakšno izkušnjo, kaj zabavnega, da se vam je zgodilo, pa da zdaj lahko delite, da ni takšna stvar, da pa je ob 9. zjutraj ne bi smeli povedati.
3: Liza, imaš ti kakšno? Obdržimo za sebe.
1: Ali to padlo z odra, so Lizi ukradli čevlje, recimo, ko se je sezula po naporni gasilski noči?
2: Ne,
1: ne vem.
2: To se še ni zgodilo.
1: Ni se še zgodilo. Dobro.
2: Ampak se mi zdi vedno, na vsakem špilu je nekaj takega, kar se nasmejimo.
3: Imam se vedno nekaj dogaja.
2: Če pa se nena, pa si naredimo tako, da se dogaja.
1: Dobar, popa zdaj to društvo, ne, ki bo izglasovano oziroma izžrebano, verjamem, da se bo marsikaj takšnega zgodilo in da boste potem o tem tudi poročali na veseljaku.
3: Sigur.
1: Mogoče kaj takšnega, kar bi bilo za veter, ne, pa da se mogoče skupaj malo nasmejimo. Sta za to?
3: Da povemo prigodo kakšno?
1: Ja, prigodo.
3: Za špila?
1: Ja, iz gasilske veselice. Zdaj, če jo mata iz rokava lahko takoj, če ne, pa prišparamo to za društvo, ki bo seveda izžrebano in bo dobilo zaston veselico.
3: Vi raj še prišparali, da dobro razmislim,
0: pa
3: da
0: se lahko povema in kaj ne. Ja, točno to je. Treba se vredno pripraviti, da ne bo kaj preveč šlo takole v eter. Ja, kje pa se vas da še kaj videti, glede na to, da ste že za drug let dost zasedeni? Na kjeri veselici do septembra ali pa do sredine septembra vas še lahko ujamemo?
3: Na letos, mislim, da pred Martinova več nič ni.
0: Aha, ampak kje pa se vas da videti, kje se vas da poslušati? Same poroke?
1: Same poroke.
3: Same
1: poroke.
3: Trenutno sem zdaj same poroke še, do konca oktobra same poroke.
0: Ljubezensko vzdušje bo torej letos do konca leta.
1: Kako pa ste pri vas glede ljubezenskega vzdušja, Mihajl? Ne vem, mislim, poročeni, ne poročeni. Marko, vem, da je poročen.
3: Marko je poročen.
1: Še kdo? Ledik Frej?
3: Si še Marja? Ledik Frej, ostali pa so
1: Liza.
3: Liza, to me samo pove.
2: Jaz nisem Ledik Frej.
1: A, dobro. Še.
2: Ne.
0: V tem trenutku mogoče, da pa moramo iti še mi na eno gasilsko.
1: Da, daj še eno rundo.
0: Bomo šli še na eno rundo, te pa na zdravje bomo šli. Tu ste tudi z gasilci že delali, ne? V tem primeru z gasilcem Sašotom.
3: Drži. Z njim smo ustvarili en lep koncert. V njegovi... Ko ima 30 let?
1: Ja, tako.
3: Nisi se zmotil.
1: Mislim, je imel 30, ne 20. On 20? Je bil pred kratkim 30. Ja, lahko pa 30, ne, saj 30. On bo itak zdaj star. 35 nekje.
3: Ne, malo več je. Mislim, da je odmah.
1: Jaz sem z njim začela in jaz dejansko se spomnim tega fanta. Ne,
0: zdaj ne smeš povedati, koliko je on star,
1: kako
0: je on
1: špilal na harmonko in nam pel, pa veš kako pel iz srca. In takrat je bil star 5 let in verjamem, da je od tistega obdobja naprej.
0: Pa že 30 let odšteval. Pa bo že ta številka pravi. Z njim ste naredili tudi tole skladbo po tem dogodku?
3: Ja, mi smo bili njegov spremljevalni band na njegovem koncertu.
1: Tako.
3: Samo za pa res ne, ali je bilo 25 ali 30 ali
1: 20. Gasilec Sašo, če poslušaš, lepo te prosim pokliči, da razrešimo to dilemo.
0: No, vemo pa, glede na to, da se ne spomnimo številke, da je bila je zelo dobra žurka, da je bilo zelo dobro praznovanje.
3: After party je bil vrhunski.
1: Ja, res je.
0: Zdaj bomo pogledali, kaj je nastalo. Pa bomo rekli te pa na zdravje, vam pa seveda hvala, da ste se oglasili tukaj v studiu. Pa srečno držimo pesti za gasilska društva, da sodelujejo in da izberete tistega ta pravega.
3: Hvala.
2: Hvala vam.
1: Hvala, pa naj gori, ampak samo na odru, prav?
2: Tako.
1: Srečno.
3: Hvala, srečno.
2: Srečno.

0: Univerzitetni klinični center Ljubljana. Vzrok napada za zdaj ni znan, prav tako še ni znano, kako hude so poškodbe. Prvo pomoč so poškodovancu na kraju dogodka nudili prvi posredovalci iz Lukovice in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Brezovica. V prometni nesreči, ki se je zgodila v nedeljo zvečer na območju Bohinjske Bistrice, pa je umrl kolesar. Do nesreče je prišlo, ko je 75-letni voznik avtomobila v ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče, po katerem je pripeljal kolesar z e-kolesom. Kolesar je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Posebni odposlanec in zet predsednika ZDA Donalda Trumpa Jared Kushner je prispel v Izrael, kjer se bo predvidoma sestal s premierjem Benjaminom Netanjahujem. Govorila naj bi o izvajanju ameriškega načrta za mir v Gazi, ki ga Izrael zavrača. Načrt med drugim predvideva razorožitev Hamasa, umik izraelskih sil iz Gaze in obnovo od vojne uničene enklave pod novo palestinsko upravo. Kushner je v Izrael prispel iz Egipta, kjer se v nedeljo med drugim srečal s predstavnikom Hamasa. V vadbenem centru Vinka Breznika v Gotinici se začenja 5-dnevni policijski kamp za srednješolce, ki želijo bolje spoznati delo policije in se preizkusiti v vlogi policista oziroma kriminalista. Druga izvedbe kampa se udeležuje 50 dijakov in dijakinj, ki se bodo v prihajajočem šolskem letu vpisali v zadnje 3 letnike srednje šole. Kot je povedala predstavnica policije za odnose z javnostmi Maja Ciperle Adlešič, bodo udeleženci v 5 dneh spoznali delo policije na različnih področjih.
1: Od izvajanja postopkov v cestnem prometu do izvajanja postopkov ob kršitvah javnega reda in miru, potem bojo spoznali delo prometne policije, delo posebne policijske enote, delo kriminalistov.
0: Naredite si lep ponedeljek tudi v naši družbi.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
7: 3:09, dober dan. Ljubljana 20, prav tako v Kamniku 20, Radovljica, v tem trenutku tudi 20, Kidričevo 22, Dolenjske Toplice 23, prav tako tudi v Mariboru 23, na Primorskem pa zdaj vodijo 24 stopinj Celzija. Sicer pa bo danes pretežno oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami.
8: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
9: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Na Štajerski avtocesti je zaradi ukvarjenega vozila pred predorom pod Mil proti Mariboru zaprt počasni pas. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, od Krtine proti Zadobrovi in od Slovenskih Konic do predora Golo Rebro. Na Dolenjski avtocesti je zastoj na proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, pa na Gorenjski avtocesti zastoj tudi med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. Radar ste opazili na koncu Loga pri Boštanju smer Krško, še en pa je v Šentjurju pri Celju na avtobusni postaji, previdno v obe smeri. Če kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

0: jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro!
4: Dobar dan! Odvisno, kaj ste vstali. Če ste ravno kar vstali, polje bolj jutro, se še malo prebujete, uživate in še ni čas za brisanje prahu.
3: Tisti, ki ste pa z nama že od 6 zjutraj, pa verjetno je zdaj že dober dan. Sicer pa kmalo obrišemo prah še iz ene plošče iz starega arhiva z našim Simonom Golobičem.
4: Ja, da ne bo pomote, plošče bomo obrisali prah, ne Simona.
3: To pa ne. Ker Simon, pa... Simon, ja. Sam da to povem, je pa tako lepo ohranjen, da bi ga lahko mirno prodali pod oznako kot nov, čisto malo rabljen.
4: Pa poln znanja.
3: Ja.
4: Gremo ansambel Petra Finka, potem pa glasbeni arhiv.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Slovenska polka v izvedbi slovenskega kvinteta je ansamblu leta 1997 prinesla veliko zmago na tretjem festivalu Slovenska polka in valček. Melodijo in priredbo je za zmagovalno skladbo ustvaril Primož Kosec, takratni vodja in klarinetist ansambla. Besedilo pa je napisala Vera Šolinc. Ko so se klarinetist Primož Kosec, trobentar Igor Dajčman in basist Sašo Vaupetič leta 1991 poslovili iz ansambla Franca Miheliča, ki je tedaj deloval v kvintetovski zasedbi, so fantje kar skupaj ustanovili nov ansambel. V oktobru še istega leta je nastal slovenski kvintet pod vodstvom že omenjenega Primoža Kosca. Prvi javni nastop so izvedli v avstrijskem Beljaku, v naši domovini pa so prvič nastopili v Mengšu na tradicionalni mengeški marevi. Z leti nastopanja je prišlo do manjših kadrovskih sprememb, a Primož Kosec po pevko ni rabil prav daleč. Namreč njegova žena Darja Kosec je prekaljena pevka, sodelovala je v mnogih ansamblih, v slovenskem kvintetu pa je na mikrofonu družbo delal pevec Miran Mrzdavnik. Leta 1997 so člani ansambla Ekart na festivalu Slovenska polka in valček zmagali z valčkom Ptičica. Mi pa si kmalo privoščimo zmagovalno polko, slovensko polko. Za takratno festivalsko zmago so barve slovenskega kvinteta zastopali Mirko Šlibar, klavirska harmonika, Matej Šarc, bariton, Bojan Groznik, ritem kitara, Boštjan Cerar, trobenta, Primož Kosec, klarinetist, pevec in vodja ansambla, ter pevca Darja Kosec in Miran Mrzdavnik.

0: Radio Veseljak.
1: Pridruži se nam tudi ti.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
4: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
5: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in z izkupičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
6: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Oh, kakšna lepa melodija nas je zdaj pobožala, ne?
1: Lepo nas je pobožalo, tako kot nas bo pobožal dež v popoldanskem delu dneva, nekaj krajevnih ploh in neviht, obljubljajo vremenoslavci temperature.
2: Nekih je že bilo, jaz sem šel pregledat na parkingu, vidite, da je imel vlažen asfalt.
1: Spet sva pri vlagi. Dobro, od 26 do 32 stopinj se bo ogrelo danes kljub dežju.
0: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti oziroma na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila pred predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas. Imamo pa seveda tudi zastoje na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in od Slovenskih Konjic do predora Golo Rebro. Pa na Dolenjski avtocesti je zastoj proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice in na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami v smeri Ljubljane. Če je to vse ali ne, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šolo.
5: Ura, šola!
6: A pa kjer pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec?
7: V baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
8: Bo vse zaigrivo otroštvo v baby center.
7: Jutranja budnica.
9: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro. Ja, v glavnem 17.8. je danes, 9.33 minut je ura, pa neki vam morava midva zdaj le povedati. Sam zdaj se še odločava, ne? Ali bova to povedala na lepu ali tako kot znava.
2: Pa probma lepu.
1: Skratka, v nadaljevanju se ustavimo v najlepšem mestu na svetu.
2: Kaj lahko jaz povem?
1: Ja, dejno.
2: V Slovenjgradcu.
1: Ja, no, blizu, blizu. 11 kilometrov stran se bomo oglasili iz Graške gore, ker tam se je minuli petek nekaj dogajalo.

0: se ga napi.
1: Veseljak.

0: Ja,
1: ansambel Lojza Taslaka, Ej prijatelj, mal prej še na veseljaku, zdaj pa se mi mal selimo v tvoje konce, Žika, ja, ne?
0: Ja, najlepše konce Slovenije.
1: Na Koroško gremo zdaj, ja. Na Graški gori smo bili minuli petek, kjer je potekal že 50. jubilejni festival narodno-zabavne glasbe Graška gora, poje in igra 2026.
0: Organizatori so se odločili, da festival ohranjajo na tak način, da vsako leto povabijo zmagovalne ansamble preteklih let, ki igrajo in pojejo v živo.
1: Drži. In to pomeni, da so glasbeniki del tako imenovanega revijalnega dela, a ne? Mm-hmm.
0: Ja, letos je bilo ponovno veliko glasbenikov zaslišati in zavideti. Prišli so Alpski kvintet, Robert Gotar, Denis Novato, Veseli Svatje, SOS Kvintet, Jodel Express, tudi za Kapa ne je bil tam.
1: Ja, tudi.
0: Naša ljubica je bila tam, se je javljala na vseh njenih družbenih omrežjih, je pošiljala fotografije, no pa med drugim tudi ansambel

0: In pred mikrofon veseljaka smo povabili kar vodjo ansambla Zupan, Robija Zupana, ki je z Graško goro povezan že od vsega začetka. Ali kot tekmovalni ansambl, ali kasneje tudi kot član strokovne komisije.
1: Kakšne spomine ima Robi Zupan na Graško goro v posebnem jubileju, pa preverimo v tem trenutku.
2: S festivalom smo povezani že kar od samega začetka. Na Graški gori smo večkrat nastopali, bili smo tudi dvakrat zmagovalci Graške gore, tako da ja, en tak posrečen festival, mednarodni festival, to je treba poudariti, kjer so nastopili ansambli iz Avstrije, iz Hrvaške, Slovenije in tudi zaradi tega festivala smo mi tudi naredili 2-3 štiklice, ki so kasneje postali tudi uspešnice. Lepa povezava in lepa zgodba družine, plazl in pa seveda društva, ki za vsem tem stojijo. Pa seveda, kaj, brez nastopajočih pa tudi festivala ne bi bilo, tak da. Hvala tudi vsem nastopajočim in čestitke za vsak uspeh.
0: Hvala, Robi. Mi pa se vidimo drugo leto pod Graško goro na 51.
1: 51. bo, ne? Lepa tradicija, lepa zgodba. Ja, nač, več muzike, to je tisto, kar nam paše.
0: In šteje.

0: Radio Veseljak.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: PGD Polhov Gradec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresajo odar Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Polhovem Gradcu.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča.
6: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko Prikranju.
7: Morate zamenjati gume.
8: Avtosvetek.
7: Bi radi oprali avto.
8: Avtosvetek.
7: Potrebujete avtoservis.
8: Avtosvetek.
7: auto-svetek.si.
8: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
9: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Šport. Šport. Na veseljaku.
1: Ja, tako je v studiu pozdravljama Andreja Milkoviča. Lepo dobrodošlico na tale teden.
2: Hvala lepa, živjo, lepo je biti tukaj.
1: Pester teden je za nami, oziroma pester vikend.
2: Pester vikend za nami, pester teden pred nami. Sej drugače ni nikoli v športu, zdaj že tako, da je koledar vedno pa.
1: A se ostavimo pred tistim ena proti ena,
2: deva.
1: Ki so si vsi želeli, da ne bilo ena proti ena, verjetno.
2: Ja, razen kdo tretji, ja. Ampak definitivno drži, torej, če govorijo o večnem derbiju Olimpija Maribor, nedvomno je skoraj vedno tako, ko se igra tak derbi, sploh recimo v prvi polovici sezone, morda v drugi so še kakšne kalkulacije, ampak v prvi je res to, kar si rekel, torej z ena proti ena na koncu ni zadovoljen nihče. Vsi so imeli ambicije po zmagi, Olimpija je vodila, Maribor je prek Luke Zahoviča izenačil. Veliko je bilo govora o tistem vodilnem zadetku Olimpije, o VAR sobi, o črtah, ki so jih vlekli za offside, ampak mislim, da na koncu vendarle ob vsem dvignjenem prahu je sodniška organizacija dovolj dobro pojasnila, da je bilo zgolj malce odstopanja med navideznim in resničnim in da resnica je bila, da igralec Olimpije ni bil offside, tako da vse čisto, na koncu zaslužen remi, bi rekel takole z gledišča nas neutralnih. Še enkrat se pa vračam k tistemu, s čemer si začel, torej z gledišča tisti, ki so bili neposredno upleteni, pa obžalovanja, zakaj nismo zmagali mi, zakaj nismo zmagali mi. In ko pravim, da so zadovoljni tisti tretji, mislim, da je Celju vse skupaj čisto ok. Maribor sicer se še vedno de facto vodi na lestvici, ampak Celjani imajo možnost tekmo manj, ki jo imajo, tekmo, ki jo imajo v dobrem, skočiti na vrh, tako da Celjani kar naenkrat v zelo dobrem položaju, teoretično najboljši izkupiček v prvenstvu, seveda pa še bolj se pa pripravljajo na sredo in na prvo tekmo kvalifikacij, sklepnega kroga kvalifikacij play-offa za Ligo prvakov v Bratislavi proti Slovanu, teden dni poznaje povratno tekmo cen.
1: S tem torej tudi pričakujemo več Evrope v Sloveniji, no pričakujemo pa Slovence v Evropi, vsaj kar se tiče štarta v Monaku.
2: Tako v soboto štart Vuelte v Monaku, torej kako bi lahko rekli doma pri Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču, nikamor ima ni treba, trasa v Monaku bo šla mimo njunih stanovanj, kot vemo, seveda oba imata stalno prebivališče v Kneževini, zaradi ugodne, zelo ugodne davčne
1: politike.
2: Tudi klime. Mislim, da vse zadnje tudi klime pa možnosti za trening, pa vse to drži, ampak v prvi vrsti pa recimo bob. Zelo, zelo ugodna davčna politika za te vrste športnikov, ki služijo denar povsod in potem, ko ga prineseš domov v Monako, je to.
1: Zdaj pričakujemo po eni strani, da bo Tadej Pogačar imel dovolj časa še, da se med torej dirko tik pred ciljem ustavi doma, stošira in pride
2: sveši cilj. Morda na prvi etapi ravno ne. Zanimivo seveda vprašanje, ali bo štartal tudi Primož Roglič. Ni še čisto uradno potrjeno, ampak vsi indici, ki jih imamo, pa vse informacije iz zakulisja pravijo, da bo kljub tistemu nesrečnemu trku z avtomobilom na koncu vendarle nared. Tako da danes morda uradna potrditev najpozneje jutri, ampak jaz verjamem, da bo torej potrjeno, da tudi Primož Roglič štarta svojim Red Bullom, Tadej Pogačar tako ali tako glavni favorit svojo ekipo UAE. Ko zdaj ima Pogačar, ob vsem, kar je že osvojil Vuelte, ni še nikoli. Enkrat jo je le vozil še leta 2019, ko so bile razmere še povsem drugačne, ko je bil Roglič veliki car, medtem ko je Pogačar bil zgolj nekako začetni meteor, zdaj so seveda stvari povsem obrnjene in Pogačar absolutno želi vse skupaj zmagati. Kvote na stavnicah so tako zelo nizke, da se skoraj nanj ne splača staviti, tako zelo velik favorit je, ampak se bomo s tem ukvarjali še v nadaljevanju tedna. Imam še
1: je
2: nekaj
1: res, da ima že
2: zanimivih zgodbi.
1: 4 volte ima pod pasom.
2: To pa ima Roglič. To pa ima Roglič, štarta na peto, ampak zelo težko bo, mislim. Če je imel še neke možnosti, preden se je Pogačar prijavil, da tako rečem, na to dirko, mislim, da zdaj je res. Si praktično ne predstavljam scenarija, da bi lahko Roglič premagal Pogačarja, ampak le, šport je pa postregel tudi že z bolj neverjetnim.
1: Kolo je okroglo in se kotali.
2: Tudi kolo je okroglo, res.
3: Hvala, Andrej.
1: Hvala, Andrej.
2: Lep teden.
1: Jutri torej več
2: piše še kakšno zanimivo
1: zgodbico. Tudi o tem, kdo prihaja v Ljubljano in vse podrobnosti. Tako da.
2: Pripravite se.
1: Hvala.
2: Če gostite Lakerse na pikniku.
0: Športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
1: Evo, tudi midva sva prišla do konca današnjega druženja.
3: Tudi najno kolo se je odvrtelo, zdaj ga bo pa zavrtel kdo drug kot Tomaš Rot.
1: Tomaš Rot. Takole...
3: Malce utrujen, ampak nikoli preveč utrujen za veseljaka, a ne, Tomaš?
4: Ja.
1: Evo, no, točno tako, midva v tem trenutku rečema čau, pa se vidimo jutri.
3: Da, srečno veseljaki, uživaj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rast. Po dolgotrajnem obdobju suše in visokih temperatur naj bi teden prinesel nekaj olajšanja. Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo dosegla hladna fronta, glavnina dogajanja bo popoldne in zvečer, ko bo državo prešel pas neviht. Več padavin je pričakovati v drugi polovici tedna, a te za prizadete kmetijske kulture večinoma ne prinašajo rešitve. V prvih sedmih mesecih je bilo za 37% več nedovoljenih prehodov meje kot lani. Na Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo so prejšnji teden odgovorili, da skupaj s policijo načrtujejo uporabo različnih tehničnih sredstev za nadzor meje s Hrvaško, ne načrtujejo pa postavitve novih tehničnih ovir oziroma ograj. Premier Janez Janša je v poslanici ob prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom zapisal, da je združitev uspela, ker je bila močnejša od negotovosti, v kateri so živeli Prekmurci. Sporočilo tedanjih dogodkov pa ostaja še danes, namreč, da narod svojo moč gradi na medsebojnem spoštovanju. Požara, ki sta v nedeljo skoraj sočasno izbruhnila na grškem otoku Salamina v bližini Aten, sta pod nadzorom in večinoma pogašena. Požara sta zahtevala dve življenji, evakuirali so nekaj manj kot 600 ljudi, trije ljudje z opeklinami so še vedno hospitalizirani. Manjka le še uradna potrditev nastopa Primoža Rogliča na letošnji Vuelti. V nedeljo se je Roglič oglasil z gorskega prilaza Sol de Iseran, kjer pridno nabira kilometre pred začetkom dirke. Tudi pri Gazeta de la Sport so že zapisali, da bo Roglič 22. augusta na startu dirke po Španiji. Dvomi v nastop slovenskega kolesarskega zvezdnika na Vuelti so se pojavili, ker ga je med pripravami na dirko zbil avtomobil. Lep dan vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova resna ekše brizga.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Drage veseljakinje, dragi veseljaki, en lep dober dan vam želim. Poglejmo v nebo, danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra, temperature pa med 26 in 32 stopinjami Celzija. V tem trenutku 23 na Bledu, 24 v Mengšu, 25 v Vojniku, 26 pa v Brežicah.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
9: Poglejmo še na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in od Slovenskih Konjic do predora Golo Rebro. Tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, prav tako na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Šentvid ter na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno tudi zapirajo zaradi varnosti. Če opazite vi še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.

Drage veseljakinje, dragi veseljaki, en lep dober dan sem skupaj, nekako takole, vsaj kar se mene tiče, podopustno, pa vendarle jaz sem vas pogrešal, upam, da vsaj mene, tudi vi, mečken. Kakorkoli že, slovensko glasbo nadaljujemo veseljakov, dober dan, kmalu se posvetimo tudi domači župci, goveji župci in še kaj drugega bo tam vmes, o čem točno govorim, ostanite v naši družbi, da izveste več.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da teka.
2: Odjulči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Ujo, ne že spet.
5: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Ja, 29. avgusta, se pravi naslednjo soboto, nas čaka ena prav posebna prireditev, domača župca. In to ne na nedeljo, kar na soboto. Torej, nedeljsko kosilo v soboto, kaj češ lepšega še kot to. Naslednjo soboto, torej ob 12. se dobimo v Češminovem parku v Domžalah, nekako se usedemo lepo za mizo, kjer bodo domače gostilne postregle pristno slovensko kosilo, torej vse od 12. ure dalje. Ampak seveda mi potem ne gremo domov počivati, kot je to v navadi ob nedeljah. V soboto stanemo tam vse do večera, ker se takrat komaj zares začne. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Firbci, Gadi, Polkaholiki, Oto Pesner, Mladi Gamsi, ansambl Gregorja Kobala in mnogi drugi. Da si boste vnaprej zagotovili svoje kosilo, pa dejte obiskati spletno stran govejazupca.si. Torej, domača župca 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah.
0: Pravo slovensko kosilo. Čestitke in pozdravi. Plester 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
1: Ker domača je najboljša.

0: Zauriskali bomo na vzglas, tako kot so to sedaj storili atomiki, mi pa gledamo proti nebu, spremenljivo oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in vihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Jutri deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. V sredo potem po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal pa naj bi jugozahodni veter.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Poglejmo še, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in od Slovenskih Konjic do predora Golo Rebro. Pa na dolenski avtocesti tudi zastoji proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, na gorenski avtocesti prav tako proti Ljubljani pred predorom Šentvid ter na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno tudi zapirajo zaradi varnosti. Drugih posebnosti trenutno ni, če jih opazite vi, pokličite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.

Tomaj sem z vami, minuta čez pol enajsto že na veseljaku, nadaljujemo seveda slovensko domačo glasbo. Vsem skupaj seveda danes tudi čestitamo, predvsem tja v Prekmurje, ker praznujemo, danes je državni praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, tako da imejte krasen, lep dan predvsem z našo slovensko glasbo.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
3: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Tol skavča.
6: Pa hitro v avto hišo Kavčič na visoko prikranju.
3: Pa Gadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico ob praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, veseljakinje, veseljaki za Ptuj. Vemo, res lahko rečemo, da je mesto vina in poezije, pa tudi mesto slovenske narodno-zabavne glasbe. Ptuj bo 4. septembra zopet gostil najstarejši, torej že 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Čez dan, recimo 4. septembra, se lahko sprehodite čez mestni trg in odkrijete najstarejšo vinsko klet, no ob 20. uri pa pridete na dvorišče minoritskega samostana, kjer vas bo pričakalo 12 ansamblov z njihovimi novimi vižami. Prav te lahko že slišite v tem trenutku na spletni strani festivala ptujski-festival.si, prav tam pa za vse te nove skladbe viže lahko tudi že glasujete. Torej, najprej si jih predvajate, potem pa oddate vaš glas za tisto, ki vas najbolj prepriča. Na koncu bodo spletni glasovi predstavljali 1/3 rezultata, glasovi občinstva na samem festivalu pa ostali 2/3. Ja, vstopnice za 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026 so že na voljo in sicer na spletni strani eventim.si. Ni čakati čim prej po vašo vstopnico.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice eventim in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Količina padavin, ki bodo Slovenijo dosegle popoldne in zvečer, je po ocenah meteorologov z Agencije za okolje še precej negotova. Pričakujejo pa, da bo po državi večinoma padlo od 5 do 10 mm dežja, krajevno lahko tudi manj ali več. Ljubiteljski vremenarji na portalu neurje.si medtem opozarjajo, da so obilnejše padavine na vidiku od četrtka do sobote, ko lahko predvsem na zahodu države skupna količina padavin ponekod preseže 100 mm. Potem, ko je policija zaradi suma podtikanja požarov na območju Zadra v soboto zvečer pridržala 4 ljudi, se je v primeru vključil tudi Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala USKOK. Ta preverja, ali bi lahko šlo za kaznivo dejanje terorizma. Četverico osumljenih naj bi pri podtikanju ognja po poročanju lokalnih medijev opazil zakonski par. O tem so takoj obvestila policijo, ki jih je hitro izsledila in pridržala. Evropska unija bi lahko jeseni razširila seznam sankcioniranih ruskih subjektov, proti katerim veljajo sankcije zaradi vojne v Ukrajini. Kot je povedala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas, bi se število sankcioniranih subjektov lahko povečalo za tretjino. Ob tem je obsodila vse pogostejše ruske raketne napade na ukrajinsko civilno infrastrukturo in ocenila, da je za končanje vojne treba ukrepiti pritisk na Moskvo. Kapetan španske nogometne reprezentance Rodri bo kariero nadaljeval pri španskem prvaku Barceloni, angleški menčesti vojne v Ukrajini. Kot je povedala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas, bi se število sankcioniranih subjektov lahko povečalo za tretjino. Ob tem je obsodila vse pogostejše ruske raketne napade na ukrajinsko civilno infrastrukturo in ocenila, da je za končanje vojne treba ukrepiti pritisk na Moskvo.

0: v naši družbi.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
5: Kokos Agency.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Skoči v avto. Greva samo do šole.
9: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
10: Lep dober dan, čas je, da pogledamo v nebo. Danes bo še naprej spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. V tem trenutku 24 v Mengšu, 25 v Velenju in Slovenjgradcu, 26 v Celju, 28 pa jih imate v Novem mestu.
11: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
10: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in od slovenskih konic do predora Golo Rebro. Tudi na dolenski avtocesti so zastoji proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice ter na gorenski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Šentvid ter na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti, pa še en zastoj imamo in sicer na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Tudi na cestah Bertoki, Koper, Bled, Lesce, Bohinjska Bela, Bled, Šmarje, Koper in pa Lucija, Strunjan so zastoji. Dva radarja ste opazili, prvi v Prožinski vasi pri Štorah v bližini gasilskega doma, skrit je za živo mejo, bodite previdni, v obe smeri merijo, ter radar še na cesti Litija Ljubljana pri Kresniškem mostu v smeri Ljubljane. Če opazite še kaj novega, javite nam to na, se veste, brezplačno, 0-80-13-0-9.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

bo držalo in drži vse tja do 14. ure, bomo skupaj. Lep dober dan, 11. in 5 je na veseljaku, v nadaljevanju takoj po ansamblu Pogum, z nami tudi naš vedno zelo, zelo točen poštar Lojz Ostanin.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, dober dan, Lojz.
1: Kaj ti vam povedal, Urban?
2: Kaj je?
1: Ja, pa lahko bi se pa obril.
2: Kaj pa je ne robe, poletko sem lep.
1: Ja, kakaj dlaka je pa preveč pri tep?
2: Ti sem nekaj o teh dlakah. Sem slišal, da se se ti rodil. Da so te en keden pustili v porodnišnjice ljažat, da so videli, ali se pes, ali se jazbec.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
2: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Tol s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

In v nadaljevanju pa ogromno odlične slovenske glasbe, tudi naša dva krasna veseljaka, Janja in Nejc nam zapojeta. Eno krasno, legendarno v avtu, pred menoj bomo slišali, a še pred tem še eno legendarno, Zelena je moja.

Novi spomini in Ivan Hudnik nam bodo zapeli Res zim zeleno. Zelena je moja dolina, še prej pa slišimo prav tako našega Jaka z veseljaka in Firbce, ki pravijo to, kar bi morali govoriti vsi, kako ponosni so na svojega očeta.

0: Janja in Nej sta bila tole, torej v avtu pred menoj, pa še prej novi spomeni in Ivan Hudnik ter Firbci, še enkrat krasno, krasnim valčkom, ponosen si na torej svoje starša. Mi gledamo v nebo, spremenljivo oblačno bo, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo, jutri deloma jasno z nekaj oblaki, v sredo več sonca zopet in bolj toplo, v četrtek pa na Štajerskem dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, tudi z možnostjo kakšne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji. Pogledamo pa še na slovenske ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in od Slovenskih Konjic do predora Golo Rebro. Tudi na Dolenjski avtocesti so zastoji proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, pa na Gorenjski avtocesti prav tako proti Ljubljani pred predorom Šentvid ter na Ljubljanski zahodnjo obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Zastoji so še na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in pa na cestah Bratoki Koper, Bled Lesce, Bohinska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Torej, previdno in strpno na vaši poti, opazili pa ste še dva radarja, prvi v Prožinski vasi pri Štorah v bližini gasilskega doma, skriti so za živo mejo, zato bodite previdni v obe smeri, ter še en radar na cesti Litija Ljubljana pri Kresniškem mostu v smeri Ljubljane. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

čez pol dvanajsto, že nekako plujemo, gremo proti 12. uri, potem kmalu tudi naš glasbeni arhiv s Simonom Golobičem, a še prej ogromno odlične slovenske glasbe. Štirje kovači z Rženovo Tinko nas bodo razvajali, pa Zvita Feltna, še prej pa ansambl Zupan, ki pravijo, tu sem, do

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja BioStile. Andreja, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
1: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
2: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
1: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujemo?
2: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
2: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
2: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
2: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
3: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni, kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.
2: Veseljak, glasba mojega dneva.

0: Radio Veseljak. Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo! Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
0: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj. PGD Polhov Gradec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresajo odr Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Polhovem Gradcu.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rosc. V uničujočem požaru, ki je v noči na petek opustošil območje Mnelokove Rogoznice in hrvaškega letoviškega mesta Omiš, je po navedbah lokalnih oblasti v celoti ali delno zgorelo več kot 70 družinskih hiš. Ogenj je uničil tudi preko 100 vozil ter več gospodarskih in drugih objektov. Škode v kmetijstvu še niso ocenili. Kot je pojasnil predsednik županije, bo potem, ko bo mesto Omiš končalo terenske preglede, štabu civilne zaščite poslal zahtevo za razglasitev naravne nesreče. Premier Andrej Plenković je sicer že obljubil pomoč vlade pri sanaciji območja in objektov ter pri izplačilu odškodnin. Planinske koče po Sloveniji so tudi letos zelo dobro obiskane, sezono predvsem v visokogorskih kočah zaznamuje hudo pomankanje vode. Ponekod je stanje kritično, oskrbniki obiskovalce prosijo za razumevanje. V kočah po novem velja tudi spremenjen hišni red, po katerem tam ni zaželeno uživati zgolj lastne hrane. Vse večja težava so namreč tudi smeti. Obiskovalce koč, predvsem visokogorskih, Dušan Prašnikar z Planinske zveze Slovenije poziva, naj z vodo ravnajo skrajno varčno.
2: Morajo vedeti obiskovalci koč, da vode ni ali pa je res zelo, zelo omejena. V tem smislu tudi neka strpnost do tega dela oziroma res zelo skrbno ravnanje z vodo, tisto, ki je. Hkrati pa tudi nekako usmerjamo ali priporočamo, da naj imajo za tisto osnovno higieno, saj za roke in obraz, neke vlažilne, te osvežilne robčke in razkužila.
1: Agencija za varnost prometa v poletnih nevihtah, ki nas čakajo v tem tednu, poziva k previdnosti na cesti. Razmere na cestah se namreč lahko v zelo kratkem času močno poslabšajo. Močan dež, hitro
2: zelo skrbno ravnanje z vodo, tisto, ki je. Hkrati pa tudi nekako usmerjamo, ali priporočamo, da naj imajo za tisto osnovno higieno, saj za roke in obraz, neke vlažilne, te osvežilne robčke in razkužila.
1: Agencija za varnost prometa v poletnih nevihtah, ki nas čakajo v tem tednu,

0: niti izgubijo stik z voziščem, vozilo pa postane neobvladljivo. V tem primeru svetujejo, da ne zavirate sunkovito in ne poskušate popravljati smeri. Namesto tega postopoma popustite stopalko za plin, volan držite naravnost in počakajte, da pneumatike ponovno vzpostavijo stik z voziščem. Miren dan vam želimo, preživite ga skupaj z nami.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
1: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta tizga.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Lep dober dan, sem skupaj, poglejmo, kakšno vreme nas čaka popoldne. Ja, spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra, najvišje dnevne temperature pod 26, pa vseeno kar prijetnih, zelo prijetnih 32. V tem trenutku 22 na Bledu, 24 v Ljubljani, 27 v Žalcu, 28 pa jih imate v Krškem.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
5: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in do, od Slovenskih konic do predora Golo Rebro. Tudi na Dolenjski avtocesti so zastoji proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, pa na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Šentvid ter na Ljubljanski zahodnji obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Zastoji še na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in pa na cestah Bertoki Koper, Bled Lesce, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Poglejmo še zadnja dva radarja, ki ste jih opazili. Kanguje na Pomurski avtocesti na bencinskem servisu pred izvozom Lenart v smeri Maribora in pa na stojalu vas čaka radar na začetku naselja Gabarje pri Soteski. Bodite previdni, ker fotografirajo v obe smeri. Tiste ta prehitre. Če opazite še kakšnega, kje se veste, nič 80, 13, nič 2. Srečno na poti.
1: Skupaj tudi na cesti.

12. je že na tale 17. august, mi gremo naprej z ansamblom Pik, takoj za njimi pa ja, naš Simon Golobič pove kar nekaj podrobnosti o slovenskem kvintetu in pa njihovi, tokrat bomo slišali, slovensko polko. Ostanite v naši družbi na Veseljakov.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Slovenska polka v izvedbi slovenskega kvinteta je ansamblu leta 1997 prinesla veliko zmago na tretjem festivalu Slovenska polka in valček. Melodijo in priredbo je za zmagovalno skladbo ustvaril Primož Kosec, takratni vodja in klarinetist ansambla. Besedilo pa je napisala Vera Šolinc. Ko so se klarinetist Primož Kosec, trobentar Igor Dajčman in basist Sašo Vaupetič leta 1991 poslovili iz ansambla Franca Mihaliča, ki je tedaj deloval v kvintetovski zasedbi, so fantje kar skupaj ustanovili nov ansambel. V oktobru še istega leta je nastal slovenski kvintet pod vodstvom že omenjenega Primoža Kosca. Prvi javni nastop so izvedli v avstrijskem Beljaku, v naši domovini pa so prvič nastopili v Mengšu na tradicionalni mengeški marebi. Z leti nastopanja je prišlo do manjših kadrovskih sprememb, a Primož Kosec po pevko ni rabil prav daleč. Namreč njegova žena Darja Kosec je prekaljena pevka, sodelovala je v mnogih ansamblih, v slovenskem kvintetu pa je na mikrofonu družbo delal pevec Miran Mrzdavnik. Leta 1997 so člani ansambla Ekart na festivalu Slovenska polka in valček zmagali z valčkom Ptičica. Mi pa si kmalo privoščimo zmagovalno polko, slovensko polko. Za takratno festivalsko zmago so barve slovenskega kvinteta zastopali Mirko Šlibar, klavirska harmonika, Matej Šarc, bariton, Bojan Groznik, ritem kitara, Boštjan Cerar trobenta, Primož Kosec, klarinetist, pevec in vodja ansambla, ter pevca Darja Kosec in Miran Mrzdavnik.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
4: Ujo, ne že spet.
5: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
6: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
9: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in si s kopičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
10: Ali je tako lušno?
11: To je Veseljak.

0: jej, imam težko glavo.
1: Tako je rekel Franc Koširi in ansambl bratov Avsenik, mi pa gledamo proti nebu. Danes popovdne se bodo pojavljale krajevne plohe in vihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Jutri deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, v sredo pa po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Kaj pa četrtek? Na Štajerskem dokaj sončno, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno, z možnostjo kakšne plohe predvsem v zahodni Sloveniji.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
1: Gledamo še na slovenske ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in od Slovenskih Konjic do predora Golo Rebro. Na Dolenjski avtocesti tudi zastoji proti Ljubljani od priključka Bič pa do Ivančne Gorice. Na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Šentvid ter na Ljubljanski zahodnji obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Na Primorski avtocesti tudi zastoji proti Kopru pred Postojno in še na cestah Bertoki Koper so zastoji, Bled Lesce prav tako, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Kje sta zadnja dva radarja, o katerih poročate? Prvi moder kangul na pomurski avtocesti pri bencinskem servisu pred izvozom Lenart v smeri Maribora, radar na stojalu pa na začetku naselja Gabrje pri Soteski, bodite previdni, ker meri in fotografira prehitre v obe smeri. Če vidite, opazite še kaj nenavadnega, kaj novega, ob ali na cesti, nič 80-13, nič dve je tista ta prava. Srečno pot.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri.

Čez pol eno že na tale 17. august, tudi slovenski državni praznik, če kdo ne ve, ja, tako je res. Mi nadaljujemo z našo najboljšo slovensko glasbo, kako pak drugače, potem prihaja naša mama Manka, kmalu zatem pa preverimo tudi, kaj vse boste lahko danes po 18. uri spremljali na televiziji Veseljak Golica.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Na bom pozabila minule zime in naše sosede reske, ja. En dan smo šli na špancir po hosti, po gozdu. Mrzlo je bilo, da že dolgo ne tako in je revca, cel cajt nekaj mencala. In sem jo vprašala, reska, koga pa je narobe, cel cajt nekaj mencaš, kaj te lulat? Pa je rekla, ne, manjka, zebe me, roke mi bodo zmrzle. Pa sem rekla, ja, ljuba duša, pa jih daj uvaržet, daj jih v žep. Pa mi je rekla, ja ne moram manjka, kaj naj placa, v žepu imam rokavice.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: PGD Zdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
2: Novo v Interclass Cars.
3: Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
2: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, današnji večer na televiziji Veseljak Golica bo otvorila naša Klavdija Vinder-Pantner, in sicer s ponovitvijo oddaje Glasbeni pečat, v kateri je tokrat obiskala ansambel Opoj. Ja, zelo opojno bo. Vse ta tja do 20. ure, ko nas, lahko bi rekel, v deliri ali iti ali ne iti v hladilnik, spravi naš Lovro Prešiček z oddaje Slovenske kuharice. V tokratni ponovitvi oddaje bo z gospo Faniko pripravljal pražen, torej po domače tenstan krompir. O 8:30 bomo z Nejcem Drobničem prepevali, se nas čaka oddaja Ubrano po slovensko, v kateri je gostil ansambel Petan ter vsem poznanega Jožeta Potrebuješa iz skupine Čuki, ki je tudi sicer velik ljubitelj vokalne glasbe. No, za konec večera pa nas ob 9. uri pričaka še naša krasna Jasna Kuljaj z oddajo Z jasno in glasno, v katero prihajajo prav Čuki in pa Barabini. Torej, ne zamudite še enega krasnega večera na televiziji Veseljak Golica, vse tja od 18. ure dalje.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Količina padavin, ki bodo Slovenijo dosegle popoldne in zvečer, je po ocenah meteorologov z Agencije za okolje še precej negotova. Pričakujejo pa, da bo po državi večinoma padlo od 5 do 10 mm dežja, krajevno lahko tudi manj ali več. Ljubiteljski vremenarji na portalu neurje.si med tem opozarjajo, da so obilnejše padavine na vidiku od četrtka do sobote, ko lahko predvsem na zahodu države skupna količina padavin ponekod preseže 100 mm. Blizu naseli Amaro in Tolmeč v deželi Furlanija Julijska krajina se gasilci še vedno borijo z obsežnim požarom, ki je izbruhnil pred več kot tednom dni. Pri gašenju od petka pomagajo tudi slovenska letala, ki naj bi z delom zaključila danes. Skupno pa so slovenska letala v treh dneh aktivnosti upravila 205 odmetov in odvrgla 615 tisoč litrov vode. Zaradi požara so lokalne oblasti preventivno evakuirale vas Pisebus. Izbruhi pepela in vulkana Etna na Siciliji so vnovič delno omejili obratovanje bližnjega letališča v Kataniji. Do 14. ure bodo dovolili pristati le petim letalom na uro. Za vzlete med tem omejitev ni. Zaradi vulkanskega pepela v zraku je do odpovedi letov že prejšnji teden prišlo tudi na Malti, južno od Sicilije. Britanski premier Andy Burnham si je po julijskem prevzemu položaja izmenil nekaj sporočil z nekom, ki se je izdajal za vodjo kabineta predsednika ZDA Donalda Trumpa, Susie Wiles. Po navedbah politika sicer ni prišlo do izmenjave pomembnih sporočil. Bela hiša in ameriški zvezni preiskovalni urad FBI sta sicer že maja lani sprožila preiskavo, potem ko je več senatorjev, guvernerjev in gospodarstvenikov prejelo sporočila in klice nekoga, ki se je izdajal za Wiles. Želimo vam lepo popoldne tudi z našo družbo.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
7: Lep dober dan, čas je, da pogledamo zopet proti nebu. Popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo.
6: Ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
7: Lep dobrodan, čas je, da pogledamo zopet proti nebu. Popoldne bo spremenljivo.

0: ceste. Pozor, regionalna cesta Vipava Razdrto je zaprta zaradi prometne nesreče. Voz je možen po cestah Ajdovščina, Cov, Logatec. Torej, regionalna cesta Vipava Razdrto je zaprta zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Uncem. Nastal je tudi zastoj, bodite strpni. Kje so zastoji? Še na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in od Slovenskih Konic do predora Golo Rebro. Tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, pa na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Šentvid ter na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zaradi varnosti tudi zapirajo. Še na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno je zastoj ter na cestah Bratoki Koper, Bled Lesce, Bohinjska Bela, Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Če opazite še kaj novega na vaši poti, nič 80 13 nič 2. Srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Še vedno in še eno uro bo tako doživljenega popoldneva, preden se, recimo temu, mi poslovimo in predamo vse to naprej, pa nas čaka še kar nekaj zanimivosti, tudi malo v preteklost, recimo temu, bomo pogledali proti jutranji budnici, ko sta na Žiga Kvas in Ljubica Špurej Jazbinše gostila prisrčnike. O gasilcih so govorili, zakaj in kaj pa takoj po tem, ko še ne gremo domov.

0: Ansambl Franca Mihaliča smo ravno kar slišali, mi pa seveda proti jutru, kot obljubljeno. V jutrni budnici sta naš Žiga Kvas in Ljubica Špure Jazbin še gostila prisrčnike. Tokrat govorijo o gasilcih, o tem, kako nekaj gori in zakaj so se pravzaprav pogovarjali o vsem tem, zato ker imajo novo moč in novo skladbo. O čem točno govorim, dajmo se spomniti današnjega gostovanja prisrčnikov.
1: Nova energija je prinesla tudi novo skladbo.
2: Ja,
1: ne? Gori ali gori. Kaj je zdaj prav?
3: Gori.
1: Ja. Upam, da samo na odru.
4: Pa v naših srcih.
1: Namenjena
2: je pa tale skladba gasilcem.
1: Gori.

0: Samo grejo pod našo objavo, komentirajo, naprimer PGD Voličina.
1: Ja.
0: Tam, kjer jaz prihajam. In komentirajo, če si želijo zaston veselico od nas prisrčnikov.
1: Bravo.
0: To smo pa naredili v eno tako zahvalo, da se vsem gasilcem zahvalimo, da nas poslušajo, zaradi njihove pomoči in vse skupaj.
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na Veseljaku.

0: odločili, da bomo eno pesem posvetili pa prav gasilcem in gasilkam, ker toliko dobrega naredijo za nas in seveda tudi ja, nagradno igro smo se odločili, da bomo naredili.
1: Kdo lahko sodeluje?
2: Sodelujejo lahko vsi gasilci, gasilke, ja. Gasilska društva. Na Facebooku in Instagramu.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Ignis Kalda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Kalda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
3: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
5: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
4: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Veseljak.
9: Najboljša domača glasba.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, bolečine v križu so definitivno ena najpogostejših tegob sodobnega časa in lahko doletijo pravzaprav ljudi vseh starosti. Največkrat se pojavljajo v spodnjem delu hrbta, včasih sevajo tudi v zadnico, stegna ali pa celo noge. Nekateri občutijo blago nelagodje, drugi pa ostro pekočo bolečino, ki seveda otežuje vsakodnevne dejavnosti in poslabša kakovost življenja. Vzroki za bolečine v križu so lahko zelo različni, a pogosto med seboj povezani. Naprimer, slaba drža, zlasti dolgotrajno nepravilno sedenje ali pa več urno stanje na nogah. Pogost razlog je tudi preobremenitev, saj nepravilno dvigovanje težkih predmetov pogosto vodi do poškodb hrbtenice. In ja, če imate slučajno takšne težave tudi vi ali pa kdo od vaših znancev, potem vam podjetje Sana Amicus ponuja rešitev v obliki kreme za bolečine v križu. To je krema Ignis Calda. Krema se nanaša neposredno na boleči predel, kjer začne učinkovati že v nekaj minutah, ne obremenjuje prebavnega sistema in ne povzroča zaspanosti za razliko od nekaterih tablet, ter kar je zelo, zelo pomembno, to je naravna krema, ki pomirja vnetja in sprošča mišice. Uporaba kreme je odlična pri ponavljajoči se napetosti, začetnih znakih bolečine ali pa kot dopolnitev k fizičnim vajam. Za več informacij ali naročila kreme obiščite spletno stran sanaamicus.si ali pa pokličite na njihovo brezplačno telefonsko številko, kjer vam bodo lahko tudi svetovali.
0: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sanaamicus.si

0: Gadi so bili tole, prepevali so o njej, ona torej, mi pa gledamo vsi skupaj z njo vred v nebo. Popovdne se bodo pojavljale krevne plohe in vihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Jutri deloma jasno, z nekaj oblaki, v sredo po večini sončno in nekoliko topleje, v četrtek pa na Štajerskem nekaj sonca, drugod pa nekaj oblakov z možnostjo kakšne plohe. Poglejmo še na slovenske ceste. Na regionalni cesti Vipava Razdrto je zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Zaprt pa je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Uncem, nastal je tudi že zastoj. Kje so še ostali zastoji? Na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove ter v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Na dolenjski avtocesti tudi zastoj proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, pa na gorenjski avtocesti proti predoru Šentvid, predor Šentvid proti Kosezam pa občasno zaradi varnosti tudi zapirajo. Na ljubljanski južni obvoznici od centra ter ljubljanski zahodni obvoznici mimo Kozari proti primorski avtocesti tudi zastoji, pa na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari proti Vrhniki in pred delovno zaporo v Postojni prav tako. Zastoji so še na cestah Bertoki Koper, Šmarje Koper, Lucija Strunjan ter Bohinjska Bela Bled Lesce v obe smeri. Če opazite še kakšno novost na vaši poti, sporočite nam jo na brezplačno 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti. Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

Minuto čez pol drugo na veseljaku, še vedno Tomaž v vaši družbi, v nadaljevanju ansambl Tik Tak, ki pravijo: Gospod, oprostite. Mi jim oprostimo, seveda predvsem zaradi odlične njihove glasbe, takoj za njimi pa naša lestvica Veseli vrtiljak. Bodite z nami.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Ansambl Petan, Težki frajer.
1: Ritro sem za ti reči in za te rože kradel o polnoči.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestici veselega vrtiljaka. Rebeka Dremelj in Domen Kumer.

Zlata, Michigan Ensemble, Saša Avsenika v naslednjih nekaj minutah, kmalu zatem pa že Židan popoldan, tokrat z našim Lovrom Prešičkom in pa našo Ajdo Mlakar. Ostanite v naši družbi, mi pa se zopet poslušamo in gledamo jutri. Ostanite super!

0: Radio Veseljak.
1: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Z jutrišnjo podražitvijo goriv se bodo cene vrnile na vrednosti spred dveh tednov. Za liter bencina bo treba odšteti dobrih 6 centov več, pri 50 litrih to znese dobrih 79 evrov. Liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocest dražji za 10,4 centa oziroma dobrih 5 evrov pri točenju 50 litrov. Cena za poln 50-litrski rezervoar pa bo po novem znašala skoraj 93 evrov. Podražilo se bo tudi kurilno olje, pri naročeni količini 1000 litrov bo potrošnik od jutri dalje plačal 1470 evrov. Ljubljanski kriminalisti so med poostrenim nadzorom prejeli 3 osumljenke kaznivega dejanja velike tatvine, 2 Hrvatici in 1 državljanko Bosne in Hercegovine. Osumljenke so policisti zalotili pri kraji na območju osrednje ljubljanske tržnice. Policisti so v postopku med drugim ugotovili, da sta 2 izmed žensk utemeljeno osumljeni tudi drzne tatvine, izvršene konec julija na Bledu. Planinske koče po Sloveniji so tudi letos zelo dobro obiskane sezono, predvsem v visokogorskih kočah zaznamuje hudo pomankanje vode. Ponekod je stanje kritično, oskrbniki obiskovalce prosijo za razumevanje, v kočah po novem velja tudi spremenjen hišni red, po katerem tam ni zaželeno uživati zgolj lastne hrane. Vse večja težava so namreč tudi smeti. Obiskovalce koč, predvsem visokogorskih, Dušan Prašnikar z Planinske zveze Slovenije poziva, naj z vodo ravnajo skrajno varčno.
2: Morajo vedeti obiskovalci koč, da vode ni ali pa je res zelo, zelo omejena. V tem smislu tudi neka strpnost do tega dela oziroma res zelo skrbno ravnanje z vodo, tisto, ki je. Hkrati pa tudi nekako usmerjamo ali priporočamo, da naj imajo za tisto osnovno higieno, saj za roke in obraz, neke vlepilne, te osvežilne robčke in razkužila.
1: Naredite si lepo popoldne, z novicami se vrnemo čez 1 uro.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
4: Gremo v hribe,
3: projekt pivovarne Laško.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Dobar dan,
10: veseljaki!
9: Ej, jaz je smrlička! Ekola, naše popodansko druženje začenjam z eno od mojih bolj priljubljenih funkcij, torej z vremenarsko funkcijo in s tem, da vam lahko končno napovem malo osvežitve. Sicer temperature zdajle na vzhodu in na primorskem še pri okoli 30 stopinjah, ampak popovodne prihajajo plohe, nevihte, vmes tudi kakšno močnejše neurje, držimo pesti, da ne stočo, ampak ja, vse te padavine bodo vendarle malo osvežile naš ozračje in v tem tednu z izjemo Primorske bo živo srebro v glavnem ostalo malo pod 30. A ja, pa tudi dežniki bodo del obvezne opreme. Pravzaprav lahko vsak dan računamo vsaj na kakšno ploho. Izkušnje temperature zdajle na vzhodu in na primorskem še pri okoli 30 stopinjah, ampak popovodne prihajajo plohe, nevihte, vmes tudi kakšno močnejše neurje, držimo pesti, da ne stočo, ampak ja, vse te padavine bodo vendarle malo osvežile naše ozračje in v tem tednu z izjemo Primorske bo živo srebro v glavnem ostalo malo

0: Ljubljani, tam je zaprt prehitevalni pas. Še ena prometna nesreča, promet ovira na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru, tam je prav tako zaprt počasni pas, zastoj pa je nastal vse do Vrhanke. Še ena prometna nesreča pa se je zgodila na regionalni cesti Vipava Razdrto, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Pred MT promet ovira na dolenski avtocesti med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju pa kar nekaj zastojev. Ta prvi proti Vrhniki na ljubljanski obvoznici od centra in od Koses. Zastoj tudi na Primorki med Uncem in Brezovco proti Prestolanci, pa na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrco in Golim rebrom ter med Dramljami in Pletovarjem. Na Dolenjski avtocesti pa je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, se pravi v delovni zapori, pa na Gorenjski avtocesti pred Karavankami v smeri Avstrije. Prav tako so zastoji na lokalnih cestah Ljubljana-Brezovca, Bertoki, Koper, Lascebled, Šmarje, Koper in Lucija Strunjan. O radarjih in kontrolah zaenkrat ne poročate, če popaste kakšne prijatelje, modren kepa, le brezplačna, nič 80, 13, nič.
1: Dve.
0: A, še dve.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popovdan.
3: Z vami je veselja.
2: Z Ajdo in Lo.
0: Končen. Končen je prva.
1: Koga?
0: Ja, končno smo dočakali, ne?
1: Ja, ne me zdaj v čudno situacijo spravila.
0: Ja, ajdo smo končno dočakali, da ne hecam se, nismo. Drž smo končno dočakali in ne govorimo res o začetku delovnega tedna. Smo ja. Komu čakali, ker ga res noben pravzaprav ni veselil razen najo z Ajdo, mi da smo vedno vesela.
1: Ja.
0: Tako. Šefe, mi da smo vedno veseli, da smo tle. V glavnem, jaz govorim predvsem o dežju in čeprav dežuje kakor en star ata, bolj sem pa tja s prekinitvam, pa še to, bolj mal, nam je vse en, ker važen, da je vlažen, važen pa je tudi, da gledamo mal naprej, pa mal nazaj.

0: malo nazaj.
1: Ja, noč, pa gremo še malo za nazaj pogledati. Recimo v petkovo dogajanje, ki je bilo zelo pestro, o tem nam bosta več povedala naša Nina Cestnik Pavlič in Žiga Derše, ki sta obiskala festival Graška gora poje in igra. No, spomnil pa se bomo danes tekom židijanega popodneva tudi enega obiska, ansambla Obisk, ki se je pri nas ostavil v nedeljo, torej včeraj.
0: Res je, naprej bomo gledali pa prot z Domžalam na festival Goveja župca, ki bo 29. augusta, pa seveda ozrli se bomo tudi na 57. edicijo legendarnega ptujskega festivala, ki bo 4. septembra, ne otevril, kje?
1: Jaz vem.
0: Kje?
1: Na Ptuju!
0: Bravo!
1: Ne vam povem, da se jutri k nama oglasi tudi prvi ansambel, za katerega bomo tam navijali, to je ansambel Brloga, še prej pa seveda mi da poveva, kje dobite karte za Veseljakovih 30, kje dobite še ta zadnje poletne Veseljakove križanke in pa seveda, kaj vse nam prinaša tale teden.
0: In en namik, ta teden nam prinaša kar veliko, da Veseljaka na glas, da se nas čuje v sosedno
1: vas.
0: Tako.

0: Ne, če veste, v originalu to jaz pojem, Ema se je tle sam delala za video spot. V glavnem, statistika prav, da je ponedeljek najmanj zaželen dan v tednu, najbolj pa se ne bi ljudje veselili petka.
1: No. To verjamem, da v glavnini res drži, ampak veseljaki se pa že nekaj časa najbolj veselimo sredine tedna, zato imamo več kot dober razlog. Namreč prav ob sredah nam Tomaš in Žiga v veseljakovem dobrem dnevu razkrijeta nov ansambel, ki bo z nami praznoval 30-ko v Domžalah.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah.
0: Ja, in vsak teden se seznam nastopajočih ustrajno podaljšuje, pa še niti približno ni konc, število stopenc pa se drastično zmanjšuje, pa niti približno še ni konc.
1: Sedaj je pa nekaj že jasno, torej 10. oktobra v športni dvorani Domžale z nami praznujejo tudi Alpski kvintet, ansambl Braneta Klaužerja in...
3: Veselje, radost, pesem domača nam da.
1: Slovenski muzikantje.
0: Veselimo se tudi družbe ansamble Jureta Zajca, ansambla Petra Finka, Nemirovcev, Mladi Dolencov, ki to več niso, in Banoškov.
1: Ali je loš na taler Žijanova Tinka? No, lej, Loro, zdaj, če dobro štejeva, ne?
0: Ja.
1: Čakaj, en, kup, je dvakrat, če ne gremo spat.
0: Ja, tudi 10. oktober už pa dolg spala.
1: Ne, dvakrat če spad, razkrijemo novega nastopajočega na Veseljakovih 30. Torej, kdo nas bo še pospremil v novo desetletje?
0: Ja, poleg številnih glasbenih nastopov bomo skupaj obudili tudi tiste ta najlepše, najbolj srčne, pa najbolj zabavne prigode zadnjih 3 desetletij. In kdo je imel najboljše prigode, ajda? Midva.
1: Midva?
0: Daleč najboljše.
1: Lejte, jaz ne bom upala nič ugibat, ampak itak bo 10. oktobra vse jasno. Že zdaj vam obljubim, da nas boste tudi nas, voditelje na Veseljaku, spoznali še v mečkeno drugačni luči. Sicer pa najbolj od vsega, ne se pa veš, če se veselimo, Laura. Je tega, da bomo praznovali skupaj
0: z našim... Pijače, da.
1: No, dobro, zdaj bom pa govorila o svojem imenu. Jaz se najbolj veselim vaše družbe, veseljakinje in veseljaki, zato ker si bo lepo z vami seči v roke, da tudi vi malo poveste, kako ste doživeli naših 30 let vašega in našega veseljaka.
0: Res, se pridružujem, Majdi, čeprav zato pijače veselim. Ampak, če boste seveda dovolj hitri, se bomo mi tam srečali, drugače pa se bomo pač pred dvorano mogli videti, karte pa vas čakajo na vseh petrolih in na topevent.si, tako da skočite hiter, da ne slučajno prepozen. A jaz moram stisniti?
1: Ja, prosim.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabim.

0: Radio Veseljak.
1: To ni navadna pica, to je pica da te kap.
2: Pica da te kap.
3: Mm, od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: GA++.
8: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
9: Ne, že spet.
10: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
11: Rusitek. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitek.si.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Hijacint. Rodil se je okoli leta 1183 na Šleziji, študiral v Krakovu, Pragi, Bologni in Parizu ter se po vrnitvi posvetil duhovništvu. Postal je kanonik pri stolnici v Krakovu. Njegovo ime danes zveni nenavadno, a njegov zgled izobraženosti, predanosti in skrbi za druge ostaja aktualen. Po zgledu svetega Hijacinta vas danes vabim, da date stran previdnost in skrb. Pred odhodom na morje pa vseeno ali v gore preverite varnost, opozorite mlade na varnosti v vodi, poskrbite za reševalno opremo, prvo pomoč ali ponudite vozilo pri prevozu na kakšen bolj varen kraj, na kopališče in tako naprej. Če imate čas, naučite enega otroka osnov prve pomoči ali pa kako se pravilno spopadati v vodi. Torej, naj bo majhen nasvet ali pomoč, ki lahko prepreči kakšno tragedijo. Sveti Hijacint, hvala za vse najboljše za god.
0: Godovnik

0: Kakšno pa kaj vreme, mlaki?
1: Jaz gledam tam na gor v nebo, ne, pa zaenkrat vidim bolj črno, ampak sem pol ugotovila, da to zato, ker midva sediva noter. Je pa res, da se je ponekod po državi nebo tudi dejansko stemnilo, plohe in tudi nevihte so že zajela del Slovenije, no na vzhodu pa kljub temu še vedno tudi nad 30 stopinj Celzija. Bodo pa padavine v prihodnjih dneh vendarle osvežile naše ozračje, z izjemo Primorske od jutri naprej, v glavnem povsod pod 30 stopinj Celzija. Vreme bo precej spremenljivo, kar pomeni, da bodo dežniki, ja, po kar enem takem dolgem obdobju, znova postali del naše obvezne opreme.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
0: Poglejmo pa še na naše ceste. Prometna nesreča, promet ovira na Štajerski avtocesti med Ramljami in Zimo proti Ljubljani, tam je zaprt prehitevalni pas. Pa še ena prometna nesreča se je zgodila na Primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Morju. Tam so posledice prometne nesreče že odstranili, še vedno pa ostaja tam zastoj. Oviro na cesti imamo zaradi okvare vozila na cesti Koper Izolo predor Markovec, tam je zaprt vozni pas. Zastoj pa proti Vrhniki na Ljubljanski voznici od centra in Koses, na Primorski avtocesti med Uncem in Ljubljano, na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Golim rebrom proti Ljubljani in v obratni smeri med Ramljami in Pletovarjem, pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter pred predorom Karavanke. Na regionalnih cestah so zastoji na cesti Ljubljana-Brezovca, Bertoki Koper, Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan. En radar imamo, in sicer v Kresnicah pri mostu merijo vas pa v smeri Ljubljane, tam je omejitev 60 za tiste, ki ne gledate tabel. Srečno, varno in strpno, nič 80, 13, nič 2, pa če vas na vaši poti še kakšna posebnost zmoti.
3: Skupaj tudi na cesti. Uniforest bo na Agri predstavljal novosti, ki jih ne smete zamuditi. Vabljeni na ogled gozdarskih vitlov, cepilnikov drv, rezalno-cepilnih strojev in še več. Se vidimo na Agri. Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Lovrom.
1: Dober dan, draga družba. Tri minutke so čez pol tretjo in mi dva z Lovričkom se pravzaprav pogovarjava, da je poletje očitno ne šlo zdaj v to drugo polovico, mečken se je skladil. Predvsem pa to pomeni, draga družba, da bomo počas tudi mi vsi nazaj na kupu in da se lahko končno začnemo pripravljati, ne? Še bolj pripravljati na ta naš osrednji dogodek, ki sledi 10. oktobra. Lovro, ima že gvant zbran?
0: Imam gvant zbran, moram reči. Ja, najprej sem tukaj, da bi v Adamovih oblačilih pršel, pa me pol Janja rekla, ne smeš. Pa sem rekel, kaj pa če bi sam lipo listno, pa je tudi rekla, ne smeš.
1: Kaj pa narodna noša, če smem predlagati, recimo za praznovanje 30. obletnice Veseljaka.
0: To pa je presenečenje, ki vas morda, mogoče sem si pa jaz dal kaj delati.
1: Kaj?
0: Neč ne bom obljubil. Mogoče sem si pa jaz dal kaj delati, no.
1: Poleg tega, kaj bo imel Lovro oblečenega 10. oktobra na našem osrednjem praznovanju, obstaja še eno vprašanje odprto, ne, ta nas tudi zelo matra zanima.
0: Kjero pa?
1: V čem bo prišla pa mama Manka?
0: Ja, mama Manka pa vedno pride nažgana. Ne, mislim, vedno pride v istih oblekah, ampak nažgana.
1: Tako da
0: in tudi danes bo nažgana v veseljačenju z mamo Manko. Knjigno pa prej skozi leta.
1: Na lepših, ne? Pa. Za naježit se.
0: Ja, za malo. Kaj vučke pade not.
1: Oh.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: To, da imam jaz svojo zidanco in vinograd, vam je že dobro znano. Imam pa tudi svoj cviček, ki ga zastojn talamo, odkar nam je v sodu podgana crknila. Ja, no, lejte, včas pa tudi koga gostim v svoji zidanci in zanj so prišli na pokušino vina eni Ljubljančani, pa sem jim vino postregla v takih plitkih krožnikih, v krožnikih in je moj mož Karl znoril in rekel, Manka, pa kaj si ti normalna, zakaj si jim dala pa pit vino iz krožnikov in tu plitkih in ne iz kozarcev. Pa sem mu rekla, tiho bod, če ne imaš pojma. Če bi pili iz kozarcev, bi nagnil glavo in bi videl na stropu klobase, ki se sušijo.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na Veseljaku in na

0: ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Pohovem Gradcu.
1: Pagadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
2: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
3: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
4: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in si s kopičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: In ob 21. uri začnemo z oddajo z jasnim glasom oziroma s ponovitvijo, kamor prihajajo Čuki in Barabini. Zdaj oboji nam bodo zaigrali svojo najnovejšo pesem. Pri Čukih je bila to Moj najljubši dan v letu, pri Barabinih pa Joče naj ne bo, kar tudi bo to ta teden.
1: Bo, dobesedno. Je pa res, da kot ste že navajeni v tej oddaji, tudi domači kviz, v katerem se bodo torej pomirili Čuki in Barabini. In kaj bomo zdaj izvedeli novega, tudi o nenazadnje slovenski glasbeni sceni? Vemo, da so tukaj vprašanja, ki nam dajo mogoče tudi malo drugačen upogled v gostujoče ansamble oziroma glasbene skupine. Morda, Eva, potrebuješ, ki jo bo tudi Jože pripeljal sabo, doda svoj
2: ja, kanček? Mogoče se bo ona zelo za Čuke borila, štiri tipi pa bodo punco naprej poredili. Lahko vam razkrijemo tudi, da bomo pričati pravemu moškemu spopadu, mogoče boste v domačem kvizu kaj novega zvedeli tudi vi, takrat boste pa lahko spoznali tudi bolje Katjo in Aljo, to so pa tiste punce, ki plešajo pa jasline.
1: A tebe Katja mogoče na koga spominja, Lauro? Na tako nekako znano filmsko igralko?
2: Ne.
1: No, zato, ker gasilec Sašo jo zaradi njene podobnosti z Nicole Kidman, veste, to je tista ta blondna, imenuje kar Nicole, kar je pa meni pri Kati najbolj všeč je pa to, da je ta prava veseljakinja, ne samo, da dobro pleše, ona tudi igra harmoniko, z njo se je udeležila enega posebnega rekorda, tudi o tem bomo danes nekaj več slišali tako v oddaji z jasno in glasno.
2: Tu domače poročile bodo z Olgo Vesnik, tam bomo zvedeli sveže novice minulega tedna, jaz se bom javljal z terena, ko sem obiskal ljubljanski cirkus in Stilovce.
1: Ja, vem, eden tvojih ljubših terenov.
2: Eden mojih ljubših terenov, res je.
1: Tako je. Sicer pa Čuki z Evo zapojejo tudi tišlerski pozdrav, venček uspešnic pa bo prišel izpod taktirke Barabinov. Tudi njihov bumerang bomo lahko slišali. To je zgolj nekaj tistega, kar lahko pričakujete danes večer v oddaji z jasno in glasno.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: pa dan ali noč.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Razmere na poljih so takšne, kot bi se posevki pekli v pečici, je stanje orisal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Ob tem poziva kmete, naj se ne prenaglijo s prodajo živine zaradi izpada krme. Obljublja pomoč pri oskrbi s hrano za živali. Slovenske potrošnike pa pozivam, da še bolj kot ponavadi v trgovinah kupujemo slovenske izdelke, čeprav bodo morda na izgled slabši. Ob tem napoveduje ukrepe za preventivno naslavljanje težav, predvsem z namakanjem.
3: Dejansko je talne vode dovolj po izkušnjah. Vidite, z vodotoki je težava. Treba je znati zadržati in shraniti vodo takrat, ko so vodostaji visoki. Ne? In tudi te možnosti obstajajo, da jih lahko potem to vodo izkoristimo za namakanje takrat, ko so pač vodostaji nizki.
2: Z jutrišnjo podražitvijo goriv se bodo cene vrnile na vrednost izpred dveh tednov. Za liter bencina bo treba odšteti dobrih 6 centov več, pri 50 litrih to znese dobrih 79 evrov. Liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocest dražji za dobrih 10 centov oziroma dobrih 5 evrov pri točenju 50 litrov. Cena za poln 50-litrski rezervoar pa bo po novem znašala skoraj 93 evrov. Podražilo se bo tudi kurilno olje. Pri naročeni količini 1000 litrov bo potrošnik od jutri je plačal 1470 evrov. V hrvaškem delu Jadrana ribiči letos opažajo več mant kot običajno. Na območju dalmatinskega otoka Žirje je eden od njih med lovom na tune ujel že drugo manto v kratkem času. Žival, ki jo je opisal kot veliko zver, je izpustil nazaj v morje, saj gre za zaščiteno vrsto. Manta je vrsta skata, znana tudi kot morski vrak. Lahko doseže širino do 7 metrov in tehta več kot 2 toni. V Jadranu je prisotna že od nekdaj, letos pa jih je, kot rečeno, po navedbah hrvaških ribičev več kot običajno. Želimo vam lep preostanek ponedeljka, nasvidenje.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: V večjem delu države se je že pooblačilo, pojavljajo se tudi pogoste plohe in nevihte, no pa tudi ohladilo se je že v predelih Slovenije. Recimo na Bledu 24 stopinj, v Velenju 25, tudi v Mengšu, Žalcu, Domžalah in Ljubljani je temperatura že padla pod 25 stopinj Celzija. Je pa res, da danes pred nami še kar pestre ure. Meteorologi napovedujejo, da bi se lahko ob prehodu padavin pojavili tudi močnejši sunki vetra in pa torej intenzivnejši nalivi. Držimo pesti, da ne bo kaj hujšega, dobra novica pa ta, da se bo ponoči ozračje umirilo, čeprav se bodo potem posamezne padavine pojavljale še večji del prihajajočega delovnega tedna.
12: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
13: Poglejmo še na slovenske ceste in zelo je pestro. Mm-hmm. Na Štajerki, Gorenjki, Primorki in Dolenjki so težave, tudi okoli cele ljubljanske obvoznice. Pa dajmo začeti pri zastojih. Proti Vrhniki stojite na ljubljanski obvoznici od centra in Koses, na primorski avtocesti pa med Uncem in Brezovcem proti Ljubljani ter v obratni smeri proti morju med Logatcem in Rabar komando. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Golim rebrom proti Prestolnici ter v obratni smeri med Ramljami in Pletovarjem. pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je 2-kilometrski zastoj proti Dolenjki, so težave tudi okoli cele ljubljanske obvoznice, pa dajmo začeti pri zastojih. Proti Vrhniki stojite na ljubljanski obvoznici od centra in Kosest, na primorski avtocesti pa med Uncem in Brezo so proti Ljubljani ter v obratni smeri proti morju med Logatcem in Rabar komando. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Golim rebrom proti prestolnici ter v obratni smeri med Ramljami in

0: polovična zapora, imamo pa tudi dva radarja, prvi vas čaka na Muti na Karavaningu, ta drugi pa še vedno v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana, kjer je omejitev 60, srečno, varno in strpno, nič 80, 13, nič 2, pa če vas na vaši ponedeljkovi poti kakšna posebnost buhne, dej zmoti.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
1: Za lepši dan. Židan popoldan.
3: Z vami je veselja.
1: Z Ajdo in Lauro.
4: Ja, ja.
5: Ja, in nič drugače, malo se seveda že ozirava tudi proti našemu glasbenemu arhivarju Simonu Golobiču. Danes bo iz svojega arhiva potegnil eno tako staro plato slovenskega kvinteta, na njej tudi slovenska polka.
0: Res je, vse o tem bomo slišali, slišali bomo pa tudi kaj več o SS kvinteto, vemo, da je zalosila.
5: Ja, Kaja bo šla kmalu proti Rimu, ali kako že rečejo, ne?
0: Jaz to, za kva se reče, ali lahko ti meni to enkrat, zdaj mi pa razloži, vsem nam kaj pomeni, da greš proti, to tudi ja, ne
5: ja, da greš rojevat, ne, da greš rodit.
0: Zakaj proti Rimu, kdo bi šel rad v Rim rodit?
5: A ti nekaj povem, jaz sem prepričana, da nas zdaj posluša kar nekaj veseljakin, ki vejo, zakaj se temu tako reče.
0: Nas.
5: Tako da dejte z nami deliti to informacijo,
0: ko
5: da moj enkrat
0: pomeni, da greš proti Rimu, dejte na, na tajnico 03166444 pa nam povejte.
5: Ampak mi si bomo pa vsem zelo prvoščali tole njihovo novo priredbo, torej Ti si zvezda mojih sanj, v originalu jo je 97. leta zapela Alenka Kolman, tako da če vam je tale napev malo znan, prav imate, ampak zelo lepo pa glede še kaj homske. A še kaj dodal?
0: Ne.
5: Ponavad si bolj zgovor, nekaj te je zaštopal.
0: Ja. Spomnil sem se še enega lepega pregovora,
5: ja?
0: Tako kot je, greš proti Rimu.
5: A ja, da če nimaš kaj lepega povedati,
0: bo kaj ti? Urad prst, tako ko so hiše v vrst potrst, ne? Ako že rečejo.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Slovenska polka v izvedbi slovenskega kvinteta je ansamblu leta 1997 prinesla veliko zmago na tretjem festivalu Slovenska polka in valček. Melodijo in priredbo je za zmagovalno skladbo ustvaril Primož Kosec, takratni vodja in klarinetist ansambla. Besedilo pa je napisala Vera Šolinc. Ko so se klarinetist Primož Kosec, trobentar Igor Dajčman in basist Sašo Vaupetič leta 1991 poslovili iz ansambla Franca Mihaliča, ki je tedaj deloval v kvintetovski zasedbi, so fantje kar skupaj ustanovili nov ansambel. V oktobru še istega leta je nastal slovenski kvintet pod vodstvom že omenjenega Primoža Kosca. Prvi javni nastop so izvedli v avstrijskem Beljaku, v naši domovini pa so prvič nastopili v Mengšu na tradicionalni mengeški mareli. Z leti nastopanja je prišlo do manjših kadrovskih sprememb, a Primož Kosec po pevko ni rabil prav daleč. Namreč njegova žena Darja Kosec je prekaljena pevka, sodelovala je v mnogih ansamblih, v slovenskem kvintetu pa je na mikrofonu družbo delal pevec Miran Mrzdavnik. Leta 1997 so člani ansambla Ekart na festivalu Slovenska polka in valček zmagali z valčkom Ptičica. Mi pa si kmalo privoščimo zmagovalno polko, slovensko polko. Za takratno festivalsko zmago so barve slovenskega kvinteta zastopali Mirko Šlibar, klavirska harmonika, Matej Šarc, bariton, Bojan Groznik, ritem kitara, Boštjan Cerar, trobenta, Primož Kosec, klarinetist, pevec in vodja ansambla, ter pevca Darja Kosec in Miran Mrzdavnik.

0: Radio Veseljak. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90-odstotni popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Tol s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja Dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si
5: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje. Kuhinja po vaši meri.
6: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Slovenija in Italija.
1: Za njene zize nismo zigrali, so iz Zagreba, so iz Turčije, ampak...
0: E, veš kaj, pustam podrobnosti, izgledajo pa fantastično. Pa če to reče ženska brez agende zadi, pol bo že držal. Se mi pa zdi, Loro, da so najlepši prav komplimenti, ki si jih damo ženska ženski.
1: A jaz mislim še, da so najlepši prav turške, kar se strinjam.
0: Ne, ta je še vedno pri drugih stvareh. Niti pomoči, gremo k vremenu, ki nam v tem tednu obljublja osvežitev. Že današnje temperature so nižje, torej v večjem delu države je živo srebro stalo pod 30°C. Tudi prve plohe in nevihte se že pojavljajo po državi. Zvečer bodo zajele vso državo, vmes bo tudi kakšen močnejši naliv, tako da držimo pesti, da ne bo kakšne škode, bodo pa padavine potem kmalo tudi že pojenjale in se v presledkih pojavljale večji del tega tedna.
1: Ja, in prav prelepo zdrav še na slovenske ceste, kjer je jako pestro, bom rekel, po staro slovensko. Najprej zastoji proti Vrhniki, imamo zastoj na ljubljanski voznici od centra in od Koses. Na primorski avtocesti pa med Rabr komando in Brezo so proti Ljubljani ter med Uncem in Rabr komando proti Morju. Na štajerski avtocesti zastoji med Slovensko Bistrico in Golim Rebrom ter Dramljami in med Pletovarjem. Pa na dolenski avtocesti stojite med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pa med Šentvidom in Brnikom na posameznih odsekih proti Karavankam ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na cestah Ljubljana-Brezo so prav tako krajši zastoji, pa na cesti Bertoki-Koper ter Lasce-Bled in Izola-Strunjan. Imamo pa še dva radarja, ta prvi vas čaka v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni, ta drug pa na Muti na Karavaningu. Če opaste še kakšnega Kenič 80, 13.2 sicer pa srečno, varno, strpno in pa pameti.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
2: Z Niko in Lovrom.
0: Oho! Zdaj jaz ne vem, a sem bila preimenovana.
1: Pardon, dajmo moment.
2: Za lepši dan, židan popoldan, z Ajdo in Lovro.
1: Ta bo ta prav.
0: Ta bo ta prav, je pa res, da ob tej priložnosti lahko en lep pozdrav pošljemo naši Niki Svetlin, ki je, zdaj le mislim, da nekje ob morju, da nam kaj preveč povedal, se veš, da ne bo pol vseh svojih oboževalcev dobila na dopust, ampak jo pa lepo pozdravljamo.
1: Kje pa je na morju?
0: Pojma nimam, oziroma
1: več, tudi več.
0: Jaz predvsem vem nekaj izgledej z gotovostjo in sicer to, da se nama pridruž tist, ki pozvom pri nam vsak dan.
1: Pošter Lojz!
0: Ja,
1: seveda, da pridem. Pošter Lojz bo danes govoril o dlakah. Zdaj vemo, dlake so kar taka polarizacijska tema, ne? Eni bi dlake, eni ne bi dlake, eni slo hodijo na laser, da si dlake odstranjujejo, ne?
0: Ja, no, mislim, lejte, jaz bom tako rekla, ne? Sigurno imajo tudi dlake en svoj namen, ne? Sploh, če pomislimo dlake na našem obrazu, si predstavljaš, da ne bi imel človek obrvi ali pa trepalnic. Veš, kaj bi to pomenil? Da bi nam vse v oči padal.
1: Ja, ali pa to, da nikoli ne vedel, ali je žena na tebe jezna, ali je vesela, ali pa presenečena. Zakaj ene se pa toliko našpikajo, da so skozi presenečene.

0: Marica kliči rešilca.
1: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
0: Pošta! Dober dan!
2: Bog da je, dober dan, Lojz.
3: Kaj ti bom povedal, Urban?
2: A je.
3: Ja pa lahko bi se pobril.
2: Kaj pa je ne robe, bolje, tako sem lep.
3: Ja, a kaka dlaka je pa preveč pri tebi.
2: Ti sem nekaj o teh dlakah. Sem slišal, da ti se ti rodil. Da so te enkejden pustili v porodnišnjice ljažat, da so videli, ali se pes ali se jazbec.
1: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: 3, 2, 1.
4: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija, samo še do 18. avgusta.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Morate zamenjati gume.
8: Avtosvetek.
7: Bi radi oprali avto.
8: Avtosvetek.
7: Potrebujete avtoservis.
8: Avtosvetek.
7: Auto-svetek.si.
8: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
9: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
10: Več v reviji History in na aliveš da.si.

0: To je moja, vaša, naša dežela.
1: Kaj, iz Lake v Slovenijo?
0: Kako to zdaj misliš, iz Lake v Slovenijo? Dežela ne more biti iz Lake. Iz Lake so kraj, dobar, najlepši dobar. Mimo grede na svetu, ampak najlepša dežela je pa Slovenija. Naša lepa Slovenija. In no, ko smo že ravno pri lepotah, lepe naše, bogata zgodovina, bogata tradicija, vinarstvo, kurenti, frajtonarca in najlepši slovenski napevi.
1: Pa hrvaške zize. Samo eno mesto v Sloveniji združuje vse pravkar našteto, razen slednjega.
0: Ja, zato prvi septembrski petek vse poti ne vodijo v Rim, ampak na
2: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
0: Najbolj letos obisk Ptujskega festivala, tudi ena taka lepa priložnost za občudovanje našega najstarejšega mesta in seveda vseh njegovih lepot, ki jih ni malo. Loro, recimo, če bi šel ti na Ptuj, kaj bi si šel najprej pogledat?
1: Le, začel bi v starem mestnem jedru. Dobro. Najprej bi šel tam dol do Ribiča na Engomeri. Pa bi šel malo višji, zgoraj ena taka lušna vin prodaja, bi šel še na Engomeri. Pa sem pa še mičkem višji, bi šel še malo višji, je tudi še ena vinarna, bi še Engomeri, pa bi šel pa na Ptujski grad. Da z višine in ptiče perspektive jaz preverim, kateri ansambl ima največ šans za zmago. In mislim, da po treh omeri bi pa še kar dobro znal odločiti.
0: Dober poskus, moram priznati, ampak ne spomnim, da glasovi, ki se bodo podelili na samem festivalu, niso edini, ki štejejo pri končnem rezultatu. Včeraj se je začelo tudi spletno glasovanje, to že veste, veseljaki. Za letošnje nastopajoče ansamble lahko do konca avgusta, torej do 30. avgusta, glasujete na www.ptujski-festival.si.
1: Seveda bomo mi vse ansamble, ki letos tekmujejo, podrobno spoznali tudi veseljaki. V prihodnih dneh nas bodo namreč obiskovalo na našem programu, mi pa se bomo tako tudi lažje odločili, za koga bomo seveda 4. septembra najbolj vneto stiskali pesti. Jutri popoldne recimo se že zajdo veseljivo obiska ansambla Brloga, ki bo prlezo iz
0: svojega Brloga. Tako. A veš, še tudi meni to zdaj čez glavo.
1: Veš, mama, res iz misli za pomor.
0: Vedno bolj. Ne vem, je to na srečo ali na žalost. V glavnem jaz vam predlagam, da mogoče, a ne, na Ptuj pridete tudi že malo pred samim dogajanjem glasbenim, torej, da pridete že čez dan, da se malo sprehodite po mestnem jedru.
1: Pridete na Kac Gomeri, ja, sem rekel.
0: Tako, malo degustacije, ker se tako lepš sliš. Pol pa nač ob 20. uri pa seveda ta glavna zadeva, zaradi katere se boste oglasili v tem najstarejšem mestu v Sloveniji, torej dvorišče Minoritskega samostana, bo pripravljeno, da poženemo Ptujski festival in tudi letos nam obljubljajo pravo glasbeno čarunijo.
1: Ja, če se v telepu smejali, vas bo mogoče tudi kakšna naša kamera tam ujela in 12 tekmovalnih ansamblov bo predstavili svoje nove skladbe, v revijalnem delu pa nastopijo še vražji muzikanti. Vstopnice za festivalski večer pa vas seveda čakajo na eventim.si.
2: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: V soboto, 22. avgusta, gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Skoči v avto, greva samo do šole.
8: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Veseljak. Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Radio na glas, da nas sliši cela vas.
1: Je takole, no, jaz bom rekel, vse skup nič bo tole vreme, bolj kot ne bo dežval predvsem v popodanskih dnevih, ampak se tako, kot sem prej rekel, bolj tak kukor en tak impotenten moški. Večkrat bo lulal, pomal, pa še to nekaj velik. Tako da spremenljivo vreme, temperature pa dosti niže kot prejšnji teden, tako da jesen se počasi približuje nam. Tako da vsi otroci, ki vas je bilo strah, da se bo šola prehitro začela, mislim, da lahko začnete že tuhtati, kako bo fajn vreme takrat.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
3: Rekla, da znam lakarjeva samo v remenu govoriti, bom pa dan še kakšno o prometu rekla.
1: Pa še dobro, da nam zdaj, ko je najmanj prometa. No, da vidimo.
3: Mislim, lej, nad Senom ozgovarjali bomo kar konkretni. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, tam tudi daljši zastoj. Pa še zastoj proti Vrhniki na ljubljanski obvoznici, torej od centra proti Kosezam. Na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico v smeri Ljubljane ter med Uncem in Ravbar komando proti Kopru na posameznih odsekih. Seveda tudi na štajerski avtocesti prava gneča, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na dolenski avtocesti je kolona med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane, pa tudi na gorenski avtocesti med Šentvidom in Brnikom na posameznih odsekih proti Karavankam, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno ga tudi zapirajo zaradi kontrole prometa na avstrijski strani. Bolj počasi še na cestah Ljubljana-Brezovica, Bertoki, Koper in Lesce-Bled. Pa še nesreča, ja, med avt Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na dolenski avtocesti je kolona med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane, pa tudi na gorenski avtocesti med Šentvidom in Brnikom na posameznih odsekih proti Karavankam, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno ga tudi zapirajo zaradi kontrole

0: Če je pa dežjani.
1: Pa, lej, skoraj po Sloveniji zadnje tri tedne.
0: Tako, lahko pa gremo skupaj z dizlom ali pa brez dizla v Domžale, na domačo župco.
1: Tako.
0: Več o tem poveva kmal, najprej bomo šli pa v Štalca, pa bomo šli pa še v Kravco, ampak ne fizično, ne

0: Rdeča župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Kako je dobra goveja župca. Je rekel Boris Kopitar in pri nas doma je za vikend najbolj pogosto vprašanje, a bo še malo tele dobre domače župce.
3: In odgovor je seveda ja, ja, še bi mami. Še posebej.
4: Še bi Boris.
3: To se mi ne sliši v redu, oprost.
4: Skratka,
3: še posebej, če je pa ta župca goveja, pol pa trojni repete.
4: Ja. Goveja juha pri Slovencih ni zgolj uvod v kosilo, je vonj po vikendu in v tistem trenutku tedna, ko se za mizo končno zbere vsa familija. No, tako. Je pa dejstvo, da je receptov za govejo župo glih toliko, kolikor je v Sloveniji gospodinstvo, ne? Najmanj milijon.
3: Ja, točno tako, vsaka ima svoja hiša tudi svojo govejo župco, ne? Ampak to soboto, draga družba, 29. augusta, pa goveje župce oziroma domače župce, no bo kuhal sami.
4: O, ne, češ mino parko Domžala se bo namreč spremenil v eno veliko slovensko nedeljsko kosilo, ki bo tokrat potekalo v soboto, kuhal bo je pa drugi. Prireditev domače župce se namreč začne ob 12. in nadaljuje s plesom, dobro družbo in seveda najboljšo slovensko glasbo. Kako ker to niso gadi, ampak so gadje.

0: Slučajno na končni lačni domov.
1: O, to pa ne.
2: Ali pa z Borisom?
3: Pravo slovensko kosilo. Čestitke in pozdravi. Plester 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. augusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
4: Ker domača je najboljša.

0: so z nami še Firbci, Polkaholiki, Oto Pesner, Mladi Gamsi, ansambl Gregorja Kobala in številni drugi.
1: Vodil ga bo pa seveda Boris Kopitar, ker pa vsi vemo, da domače žumce zmanjka bistveno hitreje kot tiste umetne zvrečke, ne? Hiter potrdite svoj prihod na dogodek na govejažupca.si, da ne ote konc.

0: Radio Veseljak.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Pica, da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Le so nove Veseljakove križanke, posebna poletna izdaja.
1: Poletje se počasi končuje in naš križarski entuzijazem. Tako pa še kar traja. Veseljakove poletne križanke tudi konc avgusta ostajajo najbolj iskana roba v trgovinah in trafikah, ker kaj bo pa človek počel, ko zoni držuje drugega križanke rešval?
2: No pa da nauš mislo, ne, v naši trafiki tukaj le na Vevčih, jih je že zmanjkalo.
1: To sem pa videl.
2: Ja, sem šla jaz mačken v kontrolo danes, pa so mi rekli, da je en tipček dolg, ko ponedeljek maj s kuštram pa z očali pršel, pa je kar 20 naenkrat vzel. Kam si pa šel zdaj?
1: A?
2: Na delovno, no raj mi povej, ko už delo z 20 križem kam naenkrat. Ja, no, pa sej, ti si že en mesec nazaj vsa gesla rešil. Ne pomoč ti, da še drugi lahko dobil.
1: Zdaj sem spravljal malo neprijetno situacijo na radiju in na televiziji, tako da moram povedati nekaj, kar nisem hotel in kar bi moglo ostati presenečen.
2: Dej, nega zdaj lom. No, kaj se zdaj bozga
1: delaš? To je bila ena čisto ta zadnjih zalog letošnjih poletnih Veseljakovih križem. Tok sem jih kupil pa sam za to, da jih bova lahko midva še malo med naše ljudi razdelila. Bravo, jaz! Ivan Kramberger, kdo?
2: Lejte, težko mi gre z jezika, se moram priznati, Loro, čudovita gesta.
1: Hvala,
2: ne?
1: Hvala,
2: čudovita gesta, res. Ampak seveda, ne? Za koga, če ne za vas, naši res, najdražji veseljaki.
1: Tako, vse za vas.
2: Zdaj pridno spremljajte naš program in mogoče vas kakšnim izvodom tudi obdariva v tem tednu. Bomo videli, koliko bo Lore na levo ali pa desno nogo vstal zjutraj. Ampak, mislim, glede na to, da si jih 20 vzel, no, bi pa res lahko zdaj kako podelila med naše ljudi.
1: Mogoče bomo videli, lahko skočite seveda, vi tudi, če kje pogledate, če so kje v Sloveniji, pa na to javite na našo tajnico in grede. Drugač pa tudi kakšen medija bar, jih še znam imeti, tako da tam morate kakšen pirčk ali pa dva spiti, dobiste dospik, ja, dobiste križanke, pa še svet 24, pa še kaj si lahko zram prvošte, ne?
2: Kuk je lepo, kje luštno.
1: Ne, tukaj je lepo,
0: Veseljankove križanke, poletje 2026. Že pri vašem prodaja

0: Dan in InDesign.
1: Ja, ja.
0: Vse zaradi nje. Ma, katera veseljakinja ne prada tega slišala? Veš, da ti reče, da ti tvoj doma reče, malej, ljubica, ma to je vse sem zaradi tebe.
1: Ja, če pride pijan, pa ti to reče, je glih to tis, kar imamo največ problem.
0: Loro in njegova neromantika, ja, ki ubija vzdušje, ampak no, ok, pardon. V redu, razumem, gremo naj k vremenu, ki pa bo ponudilo nekaj romantike, končno se nam bo znova malo prijalo stisniti, kaj ti temperatur po 30-ico smo nazadnje imeli dobra dva tedna nazaj, no sedaj pa bodo padavine torej nekoliko ohladile naše ozračje oziroma so ga že, sploh ponekod na severu države, recimo na Bledu, trenutno zgolj dobrih 20 stopinj Celzija. Kar se tiče prihajajočih dnevov, tudi občasno deževni, ampak glavnina padavin bo padla v naslednjih urah, razširile se bodo nad večji del Slovenije in potem pojenjale nekje v drugi polovici noči. Ja, do petka pa potem precej spremenljivo s popodanskimi plohami in nevihtami.
1: Poglejmo še na ceste. Prometna nesreča še vedno vira promet na dolenjski avtocesti pri Drnovem v smeri Obrežja. Oviro pa imamo tudi na ljubljanski južni voznici pred Rudnikom proti Malencem. Tam pneumatika na vozišču vira promet. Vozilo na vozišču pa promet ovira tudi na štajerski avtocesti pred Vranskim v smeri Ljubljane. Zastoje pa imamo proti Vršniki na ljubljanske voznici od centra in Brda, na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovcem proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom ter med Dramljami in Pletovarjem. Na dolenjski avtocesti zastoj med Bičem in Ivančno Gorico, pa na ljubljanski zahodnjo voznici in korenski avtocesti med Kozarjami in Vodicami proti Karavankam, kjer občasno zaradi varnosti tudi zapirajo predor Šentvid. Zastoj tudi na cestah Ljubljana Brezovca, Lasce Bled in Izola Strunjan. Poglejmo še kakšen radar. Nastojalo vas čaka v dolenjskih Toplicah ob cesti Pršoli. Če paste pa še kakšnega, ki je 0813-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
0: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šolo.
3: Ura, šola!
4: Ampak jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtac.
5: V baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev. Bo vse zaigrivo otroštvo v baby center.
2: Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Loro.
1: To sva midva.
0: Loro, to sva mi, še vedno midva. Kaj si počel za vikend?
1: Ajda, hvala, ker si me vprašala.
0: Ja, veselje.
1: Delal sem.
0: A tega no?
1: Ja, veš, da sem jo tlelo v nedeljo. Sem bil pa svojo soboto frej in moram reči, da sem zelo užival v Radečah na Travniku. Aha. Ko sem počel, točno nič.
0: Točno nič.
1: Točno
0: to
1: nič
0: se pravi, temu se reče sladko brezdelje.
1: Točno temu se reče sladko brezdelje. Niso pa bili vsi frej ta vikend, kot jaz ne v nedeljo. Je to Džiga Deršek naš delo v nedeljo dopoldne.
0: In imel je obisk.
1: Ja, in ne v te vreli, kdo ga je obiskal. Obisk. Mislim, obisk ansambel obisk, ne samo obisk. Ja.
0: Ok, to je bilo zdaj malo konfuzno. Torej, Žigo je v nedeljo obiskal obisk, poseben obisk, tako, ansambla obisk.
1: Tako, ki so pa Mingrade tudi, kar zdaj, če dalje več medalj domov nose, namreč zmagali so na festivalu Števarjan letos in na festivalu Luče, prišla sta pa Ana in Filip. Kaj vse sta pa Žigo dopovedla, si poklema pa zdaj le.
6: Večinoma prihajamo iz Luč, z Gornja Savinjska dolina, naša harmonikašica je iz sosedne vasi, Ljubno. Tegeč pa ja, Savinjska.
7: Zgodba se je začela dve leti nazaj, Filip, kako?
8: Tako. Vi ste Tanja pa pevka Kristina, ste že prej sodelovali. Rabi sta basista, kitarista, prišel je Aljaš pa jaz. To smo še banucali na pevke in še Ana uskočila.
7: Tako ste postali v bistvu konkurenčen narodno-zabavni sestav, lahko rečemo dve pevki in trio zasedba.

0: In pokrivate glasbeno pedagogiko, potem pokrivate tišlarstvo.
1: Ja, tako. Vse, ja. Vse strojniki, učiteljice.
0: Filip se ni odločil, da bi prevzel domačo gostilno, ker imate vaje.
2: Ne, to pa ne, zaenkrat še ne.

0: Ana Filip pozdravita ostale člane zasedbe, ki je posebna tudi zaradi tega, ker ima harmonikarko.
1: Tako.
0: Ustanovno članico zasedbe. Ja, zanimivo, ja. Z delno zabrito glavo se je odločila. Sicer pa Svetona, kaj je prvak, mislim, ne prva, prvakinja na uznanju harmonike?
2: Ja, bi lahko rekli.
0: Fajn špila.
1: Ja, seveda fajn špila.
0: Ja, vam je že pokazala vse pokale.
2: Ne še vsi najbrž.
3: To

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Peugeot ali Leap Motor, strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Golf kavča, pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
5: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
8: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Tam je bila barka mala.
11: Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, se bodo regulirane cene naftnih derivatov ob polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 6,3 centa, liter dizla za 10,4 centa in liter kurilnega olja za 11,4 centa. Nove cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Zaradi silovitega potresa, ki je v soboto prizadel indonezijski otok Flores, je danes še vedno razseljenih skoraj 13 tisoč ljudi, ki čakajo na nujno potrebno humanitarno pomoč. Število smrtnih žrtev potresa je po najnovejših podatkih naraslo na 68, več 100 je bilo ranjenih. Reševalci med tem pod ruševinami še vedno iščejo morebitne žrtve. V hrvaškem delu Jadrana ribiči letos opažajo več manj kot običajno. Na območju dalmatinskega otoka Žirje je eden od njih med lovom na tune ujel že drugo manto v kratkem času. Žival, ki jo je opisal kot veliko zver, je po poročanju lokalnih medijev na to nepoškodovano izpustil nazaj v morje, saj gre za zaščiteno vrsto. Nogometaši iz Sierra Leone Kalon, ki ima tudi italijansko državljanstvo, je nova okrepitev ljubljanskega prvoligaša Olimpije. Kot so zmaji zapisali na družbenih omrežjih, se 25-letnik najbolje znajde na krilu, zaigra pa lahko tudi v konici napada ali tik za napadalcem. Z Olimpijo je podpisal pogodbo do konca junija 2029.
2: Pred nami je pestra noč, torej kar nekaj ploh in neviht se bo razširilo nad večji del države, vmes bo tudi kakšno hujše neurje, sedaj pa je čas, da pogledamo še, kakšno je stanje na naših cestah.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti, tam je promet še vedno oviran pri priključku Drnovo proti Obrežju, zastoji pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Konicami in Golim Rebrom ter med Ramljami in Pletovarjem, pa na zahodni ljubljanski voznici in gorenjski avtocesti med Kozarjami in Vodicami, zastoj pa tudi na cestah Lasce-Bled in Izola-Strunjan. Srečno, varno, strpno in po pameti.
0: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
5: Z vami je Veseljak.
0: Z Ajdo in Lovrom.
2: Ki pravda, da je smeh pol zdravja in upam, da se strinjate z nami, ja. Dragi Veseljaki.
4: Smeh je sam dar.
2: Ja, dar pa je dar. Ja. Tako,
4: in kaj bo jutri?
2: Ne, poseben glasbeni dar tudi mi jutri dobimo v goste. Prav Židan popoldan se v okviru Ptujskega festivala oglasi ansambel Brloga, tako da mogoče dobite eno od svojih favoritov, za katere seveda že lahko glasujete od včeraj pa vse tja do konca avgusta na spletni strani festivala.
4: Festival.si. Tako, pridejo pojutro v Robudnico, bomo govorili tudi o eni zgodbi z Dubaja v Slovenijo, ko pride v goste gospod, ki je nekaj let preživel v Dubaju in pri tem izjemno pogrešil Slovenijo. Mene koliko si košček Slovenijo odnesel s seboj, kaj tam počel in zakaj se je vrnil, je pisal tudi v knjigi in vse o tem tudi v jutranji Budnici.
2: In jaz si upam že zdaj v tem trenutku še pred intervjujem staviti, da je gospod zagotovo najbolj pogrešal tudi te naše čudovite, lepe zelene gozdove, ker v Dubaju tega pač ni.
4: Res je.
2: In ko človek vidi, da smo res rojeni na enem takem lepem delčku Slovenije, ja. Pa se mu malo rosijo oči.
4: Tako, je pa tudi res, da sigurno ni pogrešil cen bencina.
2: No, ne? To pa ne, to je pa tam boljš.
4: Zato pa pejte hiter don stankat svoj das auto.
6: Kva? Kva?

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Vabljeni na največjo motorkarsko gaudo v Solčavo.
3: V soboto 22. avgusta od 11. ure dalje. Z vami bodo Nuša Derenda, Nuša Rojs, ansambel Dveh dolin, ansambel Spev, ansambel Petra Finka in številni drugi. Čakajo vas glasba, tekmovanja, zabava ter dobra hrana in pijača. Pridi in si s kopičkom pomagaj kmetiji Bukovnik.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: GA++.
6: Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Novo v Interclass Cars.
6: Changan CS 55+, po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+, za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
7: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Stil. Vaše zdravje, naša skrb. Ste se na hitro zredili? Skoraj nič ne jeste, kilogrami na tehtnici pa vztrajno rastejo. Greste samo mimo hladilnika, pa imate že kilogram več? Če ste vsaj enkrat prikimali, potem ste ob pravem trenutku na pravem mestu, kajti v podjetju BioStil so razvili klinično testirane bombone Slimis za zniževanje telesne teže, s pomočjo katerih lahko dokazano izgubite do 6 kilogramov v enem mesecu. Kako vam lahko slastni bomboni pomagajo do večje samozavesti? Slednje izveste v nadaljevanju je vaše zdravje, naša skrb.
1: Pozdravljeni, se tudi vi borite s prekomerno telesno težo in dietami, ki ne pomagajo ali pa imajo pogosto nasproten učinek? Brez skrbi, tukaj smo zato, da vam pomagamo. Pri tem nam bo svetoval Andrej Milutinovič, dvakratni fitness svetovni prvak, prehranski svetovalec in fitness trener, ki je danes na vdih mnogim, ki se nenehno soočajo z odvečnimi kilogrami. Andrej, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Andrej, ne samo na podlagi izkušenj in znanja, ki ga imate, konec koncev se z osebnim svetovanjem ukvarjate že več kot 20 let. Tudi zaradi lastnih izkušenj ste danes tako zelo uspešen pri spreminjanju življenja posameznikov. Ampak vedno ni bilo tako, kaj ne? Tudi vi ste se nekoč borili s kilogrami.
2: Ja, res je. Včasih sem imel skoraj 150 kilogramov, potem sem pa skušal 40 kilogramov v 3 mesecih, se začel ukvarjati bolj poglobljeno s tem, tako da lahko rečem, da razumem ljudi, s čim se borijo, kaj preživljajo, ko se borijo s prekomerno telesno težo. No? Ampak hvala Bogu lahko rečem, da obstaja kar nekaj pomagal, bližnic, seveda skupaj z urejeno prehrano in pa uravnoteženim gibanjem.
1: Omenili ste bližnice, dejansko torej obstaja tako imenovana bližnica ali pa pomoč, če temu tako rečeva, ki nima jojo učinka, torej bližnica, ki dejansko deluje pri hujšanju.
2: Tako je, obstaja, hvala Bogu, in tukaj se lahko zahvalimo naravi. Imenuje se glukomanan. To je topna prehranska vlaknina iz korenina rastline konjak, ki raste v Aziji. Je vodotopni polisaharid, ki velja za zelo dragoceno prehransko vlaknino in seveda, ki ob energijsko omejeni prehrani in seveda v uravnoteženem gibanju pripomore k znižanju telesne teže oziroma po domače izgubi kilogramov. Vsebuje zelo malo kalorij in zelo visok delež topne vlaknine, ki je prav zaradi tega odlična pomoč pri zniževanju telesne teže. Vsekakor pa ga je treba pač potrebno uživati ob energijsko omejeni prehrani, kar ti čudežev pač ne dela.
1: Odlično in prav glukomanan je Andrej glavna zvezda v Slimis bombonih. Prvih bombonih za hujšanje iz podjetja BioStil, ki jih bova predstavila v nadaljevanju.
2: Točno tako in nič drugače. Glukomanan bo zagotovo prispeval k izgubi teže. Naj pa tukaj omenim še sladilo stevia, ki ga vsi verjetno že zdaj poznamo in je prav tako del sestave in je povsem naravne ter služi kot nadomestek sladkorja. In so odlična predjed pred glavnimi obroki, ki, kakor se pač tudi ti bomboni jemljajo.
1: Če menite torej, da so bomboni Slimis prava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Več o tem pa v naslednjem prispevku.
0: Predstavljamo vam prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom. To so neverjetni Slimis bomboni, klinično testirani in vredni zaupanja. Izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. Pokličite na 080 88 88 ter postanite boljša različica sebe. To so majhni bomboni, ki dajejo velike rezultate. 80 88 88. Tam je bila barka.

0: Dobrodošli nazaj. Andrej, veliko je izdelkov za hujšanje. Zakaj bi prav vi izbrali Slimis bombone v boju s kilogrami?
1: Torej, razlogov je več. Prvi seveda ta, ker vsebuje glukomanan, katerem smo že nekaj povedali, ki klinično dokazano pripomore k zmanjševanju telesne teže. En bombon ima samo 16 kalorij in pa iz dneva v dan imamo več zadovoljnih obrazov, tudi moj, bom rekel, feedback je čudovit, od ljudi, ki so si prav z bomboni Slimis povrnili samozavest in dobili bitko v boju s kilogrami.
0: In podobno izkušnjo je imela tudi priljubljena pevka Alja. Poslušajmo njeno zgodbo za Slimis bomboni.
2: To so Slimis bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
0: Hvala, Alja. Andrej, ali Slimis bomboni uravnavajo tudi pravilne vrednosti holesterola v krvi?
1: Seveda, učinki glukomanana v Slimis bombonih imajo tudi tukaj svoje korenine. Glukomanan prispeva k zdrževanju normalne ravni holesterola v krvi, tako da smo tudi na tem področju lahko uspešni, kar je pa, vemo si, zelo, zelo pomembno. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom vsaj 4 gramov glukomanana, slednje pa Slimis bomboni dejansko dosežemo.
0: Ali je učinkovitost bombonov Slimis potrjena s kliničnimi študijami?
1: Seveda, tako je, more biti to prisotno, ker bomboni Slimis so prvi bomboni na tržišču za hujšanje s kliničnimi študijami. Učinkovitost Slimis bombonov so potrdili v trenutno največjem sklopu kliničnih študij na tem področju.
0: In kakšni so bili izsledki kliničnih raziskav?
1: Torej, dokazani klinični rezultati so bili skoraj da neverjetni, fantastični, in sicer izguba telesne teže za do 6 kg, znižan indeks telesne mase za do 2,5 enote, kar je zelo pomembno, 6,3-krat manj trebušne maščobe v primerjavi s testno skupino, znižana vrednost celokupnega holesterola za do 7%, kar je zelo veliko, 7-krat nižja vrednost LDL holesterola v primerjavi s testno skupino.
0: Dajte nam zaupati še tole, kdaj lahko pričakujemo tiste prve vidne rezultate za Slimis bomboni?
1: Seveda, prvi vidni rezultati Slimis bombonov se pojavijo že po 4 tednih, če smo pridni s hrano, tudi še hitreje, ne? In bili še kanček telesno aktivni, oziroma vsak dan bolj, če se le da, potem je uspeh zagotovljen.
0: Prepričana sem, da bodo Slimis bomboni skupaj s knjižico, ki vsebuje Slimis program za hujšanje, še naprej dobra popotnica za enostavno hujšanje in želene rezultate. Če menite torej, da so bomboni Slimis prava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Pa lep pozdrav, do prihodnjič.
3: Predstavljamo vam bombone Slimis, prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom, s katerimi lahko v enem mesecu izgubite do 6 kg in uravnate pravilne vrednosti holesterola v krvi. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in izkoristite neverjetne popuste, ki smo jih pripravili ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. To pa še ni vse, kajti ob vsem tem vas čaka še darilo, priročnik za hujšanje in brezplačna poštnina. 080-88-88. Hujšanje je lahko enostavno z bomboni Slimis iz podjetja Biostil. Lahko jim zaupate. To je ponudba, kot je še ni bilo. Zato ne pozabite, da so zaloge omejene. 080 88 88.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Pagadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
2: Pagadazdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.
3: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
4: Več v reviji History in na aliveš da.si.

0: Radio Veseljak.
1: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Radio Veseljak.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
1: Veseljak.
0: Radio z nasmehom.

0: Radio Veseljak.
1: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: GA++.
1: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.

0: Radio Veseljak.
1: Pa ga da Zdenska vas vabi to soboto ob 20. na veliko vrtno veselico o praznovanju 100-letnice društva. Za najmlajše bo pripravljen otroški kotiček. Čaka vas bogat srečelov ter pestra ponudba hrane in pijače. Za odlično vzdušje bo poskrbela skupina Kalipso. Se vidimo to soboto v Zdenski vasi.

pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.